когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: Vogue, съм от Тен Vogue. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Орлин Горанов. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. Честит юбилей. Щастлив съм, че ви има, защото благодарение на вас българската музика живее. БГ Радио е важно, защото по него звучи само българска музика. Без БГ Радио нямаше да има толкова хубави песни, които всеки ден радват сърцата на многомилионната аудитория.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя свет.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: Това е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.
1: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV защита. astroybg.com

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро, деца на света. Ралина Васил Найденов в 7:05. Приветстваме ви в... не знам, третата седмица на август месец.
1: Преполовихме го.
0: Преполовихме
1: август, да. Остава още малко до края.
0: Да.
1: В смисъл...
0: Но достатъчно, че да го усетим.
1: Да, това е най- така отпускарския месец, месец, в който най-много разчитаме да можем да си починем, да видим морето, да видим планината, да се разходим, да направим някакви хубави неща за нас самите, за да си затворим в буркани хубави спомени.
0: Да.
1: Морето, вълнения, любов, емоции. Ами да, правете го.
0: Добро утро, добра нова работна седмица. Приветстваме ви и ви казваме още веднъж бавно, леко, спокойно, хладно, когато е рано сутринта, след малко и прогнозът.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Мега радио, само българска музика. Здравейте след среща на щурците. Ето ни в 7 и 10. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Времето с БГ Радио.
2: Днес времето на цялата страна ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток, а максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, като най-горещо ще е в най-низките части на страната и по поречията на големите реки. В София 32 градуса, в Благоевград 34, 32 градуса в Пловдив, Велико Търново днес 32 градуса, Русе 33, Плевен 34, Бургас и Варна 26-27 градуса.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
4: С участието на Део, само по БГ Радио.
5: Хайде, момченце!

0: Дай радио, само български музикан. Добро утро след Свобода, най-новото D2 и добрия стар Део по неговите приказки. Здравейте в 7.14.
1: Много хубаво им се е получило. Точно в духа на D2 и Део. Толкова прекрасна песен, наистина, и много зареждаща за рано сутринта.
0: Да.
1: Пожелаваме ви дано да ви е заредила истински добре.
0: Както трябва. И каквато е целта на тази песен.
2: Топ 5. Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV-защита. astroybg.com.
3: Днешното път ще открием петте причини да искаш да живееш на първия етаж в блока номер 1. Ти много обичаш да бъдеш драматичен и да скачаш от балкона, когато ти писне от този живот. Или се разочароваш от нещо?
4: Не, бе, сини. Просто ти си Станимир,
0: да?
4: И Станойка като те погне. И ти какво да правиш? Тичаш, тичаш и скачаш през балкона. И ти е доста по-изгодно да си на първия етаж. Ти така си купи жилището, защото знаеш, че рано или късно ще те метне през терасата.
3: Просто болезнен урок научи.
4: Да.
3: Да.
4: И сега си знаеш, като те метне от терасата, поне ще паднеш долу на тревата, няма да е кой знае какво. Защото ако живеехте на 16-ти етаж...
3: Проблем. Но има и друго. Ти няма, защото прино тя Станойка като те подгони и ти прино заставаш.
4: А какво вика Станойка?
5: Ела, тук Станимира.
4: А, така.
5: Не ми бягай.
4: А, така.
3: А и въпросът е, че ти когато застанеш на... искаш така ребром да поставиш въпроса за вашето отношение, за някои неща семейство, ти заставаш на...
4: На перваза.
3: На перваза и казваш, не мога повече! Ще скоча! Остави ме, Рамира!
4: И скачаш.
3: Да.
4: И доста по-добре е да си на първия етаж.
3: В днешния топ 5 причини да искаш да живееш на първия етаж. Номер 2.
4: Имате проблеми с асансьора.
3: Ей.
4: В смисъл, че не го плащате и той не работи. Тук обаче идва и другия проблем.
3: Да?
4: Че ти не го плащаш, защото си буден и активен гражданин с дълбоко вкоренено чувство за справедливост и вярваш, че не е справедливо да плащаш нещо, което не ползваш.
3: Няма да стане по този начин. И няма да плащаш за всички лели и чичовци. Ти си плащаш данъците и смяташ, че в една нормална държава тези неща трябва да са урегулирани.
4: Урегулирани! Урегулирани!
3: В днешното 5 причини да искаш да живееш на първи етаж. Номер 3!
4: Гледай сега, как е структуриран блока. Така. Значи, домоуправителя живее на третия етаж.
3: Така.
4: А касиера на седмия.
3: Така.
4: Проблемът е, че ти не плащаш за вход.
3: Така.
4: Гоняте, преследвате, така, че имаш задължение от 44 евро, които си натрупал от 2024 година.
3: Що не ги плащаш, бе, човек?
4: Сега си му чакай да го върша. Моля те, значи, това е ситуацията.
3: Така.
4: И те много често блокират входа в опит да те преклещат,
3: да,
4: и да те задължат да си дадеш парите, нали,
3: точно,
4: които дължиш.
3: Да.
4: А ти ги дължиш.
3: Да.
4: Защо не ги плащаш е отделен
3: така
4: въпрос. Но точно в този момент ти можеш, забележи сега тук,
3: така,
4: да се прибереш,
3: да,
4: без да влизаш в входа,
3: без да влизаш в
4: а да се намереш на терасата,
3: да,
4: да се приметнеш
3: така
4: през балкона и да си влезеш през тераста, като
3: ето ти
4: почукаш на стъклото, Станойка да ти отвори.
3: Да.
4: Станойка съответно дръпва вратата.
3: Да.
4: Вика, какво вика? Влизи, Станимире.
5: Станимире, патри си поти входа.
4: А, така.
3: Да.
4: Влизаш, Станойке. И така, се спасяваш от домоуправителя и касиера, които дежурят на входа, за да те приклещят.
3: Да. И ти, да, ти...
4: Къде живееш? На първия етаж.
3: Да.
4: Можеш ли да влезеш през балкона?
3: Можеш. Защото ако живееш на третия, петия или който...
4: Край, хванаха те.
3: Ти, нали, трябва да се качиш по асансьора.
4: Край, хванаха.
3: Нали, трябва да се качиш по стълбите. Те ще приклещат по
4: тях.
3: В днешното 5 причини. Харесва ми как мислиш. Да, искаш да живееш на първия етаж. Номер 4. Ами, пак гражданското в тебе не търпи несправедливостта, бе, Боги.
4: Каква несправедливост?
3: Ами ето то, малко тъпо, че говориме за тия неща в 21 век, ама е, какво правиме, когато хвърлиш буклука от петия етаж?
4: Как хвърляш буклука от петия етаж?
3: Ми се, някой ще те види. Докато ако си на първи етаж, ми ти можеш много по-елегантно да го хвърлиш, да не се види, да го направиш така с лек формален жест. Бе, ето, например, ето така, бе.
4: Ама, Симе, като показваш по радиото, хората не се виждат.
3: О, се забравям, че аз съм роден за телевизия, бе, Богдана. Не съм роден за това радио, бе. Просто гледай, тук съм, ограничавате ме. Както и да е. Та значи ти просто хвърляш с такъв лек жест.
4: Елегантен,
3: нали?
4: Фин жест.
3: Без да хвърляш баш през балкона като някой дивак.
4: Даже така първо го присламчваш,
3: да,
4: леко към балкона.
3: И ето така съм.
4: леко с едната оп, ръка. Да. Штрак.
6: Штрак.
4: И той да. Леко пада.
6: Все едно нещо се изступваш без да. Така, не. Оп, оп.
4: Да. Или даже ако някой те види, кажеш...
7: Как го изпуснах? Е, сега слизам да го взема.
6: Така е. Ти просто, какво да говориме? Ти не я хвърляш просташки да падне, да се разсипе, да правиш циганина или такова.
4: Не.
6: Ти я поставяш, буквално я поставяш.
4: Долу.
6: Долу. Пък после те службите ти плащаш данъци.
4: Да.
6: Не може, няма да стане по този начин. Плащаш да. Данъци, те ще си го съберат, хората ще си го култивират и така. В днешното 5-5 причини да искаш да живееш на първи етаж, номер 5.
4: Така имаш усещането, че живееш в къща. Излизаш на
6: те
4: терасата.
6: Те брокерите така продават първите етажи.
4: Да.
6: С усещане за двор и простор.
4: Излизаш на терасата
6: да?
4: И все едно, че си на простора.
6: Мога
4: на
6: ли да съм като птичка, примерно?
4: Това е щурче.
6: А, добре.
4: Мрака. Това е чайка във Варна.
6: А.
4: Зависи къде ти е апартамент.
6: Добре.
4: Добре, добре.
6: Ето.
4: Малко е близо птиченцето, да. Но добре, става.
6: Добре.
4: Така, и ти си на двора. Все едно, разбираш ли?
6: Е, това е, защото някой е застрелял пиленцето. Примерно
4: няма
6: третията.
4: Никой да застрелял пиленцето.
6: Ей, па може да е ловец.
4: Стига сега, не минам. Защо ми разваляш постоянно
6: добре, извиня,
4: пасторалната
6: добре.
4: Картинка? Стига, стига, вече го направи пиленцето.
6: Добре.
4: Скърцаш като гуми на трабант. Моля ти се, Симеоне.
6: Добре.
4: Значи, разваляш ми пасторала.
6: Добре, извинявай.
4: А, така. Тишина.
6: Да.
4: Просто тишина.
6: Да.
4: Природата е красива и тиха.
6: Друга причина, да се, защото ти нали природозащитник обичаш това, това е причината да си гледаш и животни на балкона.
4: Не,
6: защото това ти добавя към пасторалността.
4: Смиле, пак разваляш картинка.
6: Ами, примерно прасенце, кокошчица.
4: Стига.
6: Две.
4: Просто да. Като си на първия етаж, нямаш някак си близка връзка с съседите.
6: Да, нямаш касателство с тях.
4: Какво значи това касателство? Нова дума
6: връзка.
4: Си научил и искаш да я пуснеш.
6: Връзка. Това означава. Касае.
4: Добре, защо не кажеш връзка, а казваш касателство?
6: Защото всички казват тази дума.
4: Аз искам... за първи път я чувам.
6: Тя е русизъм. Касае се за еди. Какво си не е хубаво да се казва?
4: От, твоите...
6: Ами аз съм интелектуалец Богдана.
4: Ама моля ти се, ако
6: айде,
4: обичаш.
6: Стига. Ами
4: Симеоне...
6: малко поискам в това радио да си вдигнете нивото.
4: Значи
6: да сте
4: номер 5
6: ниво.
4: Ми го развали абсолютно.
6: От
4: ще дам номер 6.
6: Да искаш да живееш на първи етаж.
4: Номер 6.
6: Какъв е?
4: Купуваш си пиано.
6: А.
4: И ако живееш на седмия, айде качвай го.
6: А.
4: А като си на първия, цак-цак. Правиш ремонт. Кой ще ти се върже на ремонта, на кой етаж живеете? На осмия.
6: Добре,
4: ами съжалявам, ще ви цакаме още 50% от цената. На първия етаж, цак-цак.
6: Боже.
4: Купуваш си гардероб. Цак-цак.
6: Ето едно и също. Купуваш си пиано и купуваш си гардероб.
4: Не, едно
6: и
4: също. На
6: защо?
4: Едното можеш да свириш, а на другото не.
6: Кой ти подкрай знаеш? Ако си стунчи, можеш да свириш и на гардероб. С тук-тръкът, ндрекът, ндрекът, ндрекът. Така, че аре, моля ти се. В днешното 5-5 причини да искаш да живееш на първия етаж.
4: Но няма да ти проста, че ми развали пасторала.
6: Защо? Застрелях едно птиченце.
4: Не е, искам какво? Да чувам повече.
6: Ма, ти, добре бе, и другите хора не са ли и те хора?
4: Скандалите, ако обичаш, до вечера.
6: О,
7: не да скачвай от сутринта!
8: Ще скача от балкона!
7: Скачай!
8: Ами...
7: не сме на първия етаж.
9: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Мега радио, само българска музика. Такава и след Орлин Горанов. Да започнем от начало. 7.26, това е сутрешното шоу Стартер. Да пием за началата, да пием за средите и да пием за краищата. Да удължаваме краищата и да полагаме нови начала.
1: Кога ти е най-хубаво, между другото? В началото, в средата или в края?
0: Все ми е хубаво.
1: Е, все пак, трябва да имаш някакво усещане за удоволствие от да приемем някаква работа или нещо, което си започнал.
0: Накрая. Защото края, Боги, е логичния завършек на всяко начало. Някакси увенчава се, т.е. имам чувството, че края е короната на началото. Нали, вече като му виждаш края и можеш, не че го правя, но може да се отпуснеш и да кажеш, значи направихме го. И ми е много, много така
1: абсолютно
0: хубав момент.
1: Споделям, въпреки ентусиазма на началото, да, което е прекрасно, и аз споделям удоволствието и предвкусването на добре свършената работа, което човек усеща на финала. Споделям.
0: Не

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

Бега радио, само българска музика. Здравейте, след Стефан Вълдобрев, обичайте за поздрани по-полека. 7 часа и 35 минути е добро утро от сутрешното шоу Стартер.

0: Радио само българска музика и една достатъчно популярна песен, известна в средите като овцата, пълното име Черната овца. Здравейте в 7.39, нека да кажем 7.40.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
0: На автомагистрала Тракия до 19 август при 55 км се полага пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, да караме внимателно. Между 174 и 208 км също е да се шофира с повишено внимание, защото имаме стеснен участък заради там отстрани тръгват, косат тревните площи, не ги тръгват, а ги косат. Така че също да се внимава в този участък, както и между 250 и 263 км, където движението се ограничава при аварийната лента заради почистване на окопи в страни от пътя. На Хемо също имаме места с временна пътна организация от всякакво естество, между 133 и 164 км, при 375 и 425 км, както и между 350 и 363 км посока София. На Струма се работи между 37 и 56 км, където се работи по почистването на окопите и шахтите в страни от пътя, между 10 и 37 км, по същата причина там почиства отводнителните системи, шахтите и така нататък. А па на 17 км и дясно и 18 км ляво, пък продължават да работят по газопровод и връзката му с друг газопровод. Така че и там просто да караме с повишено внимание. Също се отнася и за Марица между 0 и 19 км. Карайте разумно. От нас лек път.

0: където има всичко.
1: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс. Ведра избра.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност. Подарете

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Закърлежи, комари и други гадни твари, килъри идват, за тях да се погрижат.
4: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика и графа с най-щастливия човек. 7 часа и 48 минути е добро утро от Стартер.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Орлин Горанов. Овен. Денят носи успехи на онези от вас, чиято работа е свързана с повече контакти, с писане или търговска дейност. Телец. Днешният ден може да бъде доста успешен за вас в финансово отношение, но все пак внимавайте и се въздържите да не харчите прекомерно. Близнаци. Мобилизирайте се и вложете усилия в работата си. Не мислете за постиженията и успеха. Рак. Имате шанс за положителни промени в професионален план. Лъв. Денят ще премине доста спокойно. Затова е твърде вероятно да изоставите реализацията на някои от запланованите дела и да се радвате на покоя. Дева. Възможно е да получите подарък. Ценен и луксозен.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Орлин Горанов. Везни. Днес настроението ви ще е добро и ще гледате позитивно на обстоятелствата. Скорпион. Днес внимавайте да не прекалите с оптимизма и да не изгубите връзката с реалния свят. Стрелец. В работата следвайте целите, които сте си поставили. Имате голям шанс да постигнете добри резултати. Козирог. Високо поставена личност ще се застъпи за вас и ще ви помогне. Водолей. Пред вас се отварят все нови и нови възможности. Риби. Денят ще ви донесе професионален успех.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Орлин Горанов.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика, Любо Киров и На края на света. 7 часа и 56 минути е Добро утро от Стартер. Ей, сега ще чуем Уск с Дара и Молец. След това и новините в 8.
1: БГ Радио, само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Преговорите за нов механизъм, определящ минималната работна заплата, продължават днес във Финансовото министерство. Бизнесът, синдикатите и правителството до момента проведоха две заседания и постигнаха съгласие само по това, кои да са индикаторите. На днешния кръг от преговорите се очаква да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от показателите в новата формула. Критериите са инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение. На средната годишна работна заплата и дългосрочният ръст на производителността на труда. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при старта на бюджетната процедура за 2027 година. От днес до 21 август периодично по републиканската пътна мрежа ще преминават военни конвои от Италия, съобщиха от Министерството на отбраната. Придвижването ще се извършва от границата с Република Гърция до учебен полигон Ново село във връзка с участието им във военно учение. Конвоите ще бъдат ескортирани от военнослужещи от служба военна полиция. Очаква се придвижването да се извършва поетапно в посочения период. Румънското финансово министерство намали ставката на акциза върху обикновеното дизелово гориво с 20%. Решението е продиктовано от повишаването на котировките на дизела на международните пазари и поскъпването му по бензиностанциите в страната, предават местните медии. Мярката ще бъде в сила до 31 август. Този механизъм позволява на държавата да се намеси бързо и фокусирано при специфични пазарни условия, като се избягват фиксирани фискални мерки с постоянен ефект върху бюджета. Интервенцията е временна и уразмерена спрямо пазарните процеси, за да намали натиска върху населението и бизнеса, без да се губи контрол върху бюджетния дефицит. Според законодателството, степента на държавна намеса ще се оценява на всеки две седмици. Това е първото прилагане на механизма след приемането на закона. Разпоредбите предвиждат възможност за намаляване на акциза върху дизела с между 5 и 25% след анализ на ситуацията. Над 200 000 потребители останаха без ток в Хавай, след като ураганът Лала връхлетя големия остров преди да отслабне до тропическа буря, предаде агенция Reuters. Губернаторът Джош Грин съобщи за поне 100 повредени жилищни сгради. Според Националния център за ураганите, стихията се движи на запад-северо-запад със скорост около 26 км в час. Максималните постоянни ветрове достигат 105 км в час, което е малко под границата за ураган от 117. В сила остава предупреждение за тропическа буря за островите Мауи, Оаху и Кауаи. Лала предизвика исторически и внезапни наводнения в южните части на Хавай, които местните власти определиха като безпрецедентни. Гражданите са призовани да не напускат домовете си, като вече е потвърден най-малко един смъртен случай при автомобилна катастрофа. Всички летища в щата вече са възобновили работа, но на пътниците се препоръчва да проверяват статуса на полетите си директно с авиокомпаниите.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 35 градуса, в София около 31, в Пловдив 33, във Варна 28. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
0: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
2: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV защита. astroybg.com

0: БГ Радио, само българска музика, Камелия Тодорова и прекрасната песен «Да е влюбен този свят». 8 часа и 7 минути е. Добро утро от Стартер. Припомняме си през август най-вълнуващите срещи в 5 въпроса от изминалия сезон. Срещнахме се в 5 въпроса и с Любо Киров. Сега ще си припомним.
1: Стартер. Специална реколта. Най-доброто от сутрешното шоу. Варна. Първата цивилизация и най-старото злато в света. 5 въпроса в Стартер.
2: Любо Киров е в 5 въпроса. Какво ще си помислиш, ако попаднеш на лятна буря и около тебе ударят 5 светкавици, но нито една не те оцели? Че си Тор Грамовержеца или че просто имаш късмет и минаваш между капките в буквалния смисъл на думата?
3: Казвам, значи казвам ти, че Господ е решил, че трябва да остана. И то се случва. Толкова грамотевици съм получил, не точно в този
2: метеорологичния,
3: но малко ли са ми белезите, дето ги изброяваме? Да. То са крака, колена, кореми. Нали, при мен са се случили тия грамотевици, аз съм останал някъде между тях. Що ме държат още? Значи аз съм точно този човек.
2: Любо Киров е на гости в сутрешното шоу Стартер. Кое тежи повече на хората около теб? Ако си супер самоуверен, или т.е. да си супер самоуверен, или да си супер неуверен в себе си. Двете неща в крайности.
3: Ако са ми близки хора, на тях ще им тежи това да се чувствам неуверен.
2: Да.
3: Защото ме виждат, че съм слаб, а те, знаеки силата ми, нали, знаеш, когато понякога не можеш да помогнеш на един
0: изпаднал
3: свет.
0: Да, и му казваш, човек, можеш бе.
3: Ти си толкова добър в това, което правиш. Обаче човека си е решил, че е в депресия в този момент. Казва, не, аз за нищо не ставам. И така нататък. Много тежи на близкия човек да убеждава близкия си човек, другия, че нищо
2: става,
3: няма,
2: да.
3: Че е добре.
0: Че може.
3: А другия си е навил, че не е добре. Това се е случвало десетки пъти от мен към някой и някой към мене. Това е нормално. Това е тежкото. А когато си уверен, най-много майката ти каже, Любомире, не дей толкова да се надуваш.
0: Чест, майко!
3: И по какво се разбира, че си минал границата на самочувствието? Когато майката ти каже цялото име.
2: Да.
3: Любомире?
2: Да.
3: Опа!
2: Да. Изведнъж те заземява.
3: Бобе, Любе, да. Любче, Любка. Нали? Но Любомире...
2: Само родителите могат да заземяват. Да. Любо Киров е в 5 въпроса. В какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години?
3: Много динамичен, според мен е. Колко песните са се съкратили като тренд за времетраене, който аз не спазих в футурофония. Футурофония 4 минути и 50 секунди.
0: Да, супер,
2: си направил.
0: Знам.
3: Това е като седно слушаш Бухемска рапсодия на Куин, или такова нещо. Не съм се надявал, че някой радио ще го пусне, нали? но за едно пускане става, деца вика. Идеята е, че аз си представям вече след 25 години, защото всичко е толкова бързо, всеки толкова бързо изконсумира някакви неща, както сега скролва бързо.
0: Да.
3: Според мен песните ще звучат нещо от рода на...
2: И край.
3: А
2: припева?
3: Е такова. И, това е всичко. И припева, и песента.
2: Е, гати.
3: Ами според мен натам върви. Вече песните са по... Има песни по минута и 40. Няма 2 минути. Нали?
2: Да.
0: На мен не ми харесва това.
2: И на мен не ми харесва.
3: Туп. Чао.
2: И Любо Киров е на гости в сутрешното шоу Стартер. Любо, много ти благодарим за годините заедно и за тези, които предстоят.
3: Аз благодаря за това, че бяхме заедно, защото заедно се случват нещата по-лесно.
1: Най-доброто от Стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика след трамвай номер 5 и Ела. Продължаваме с вълнуващите срещи в 5 въпроса през изминалия сезон. Много ни беше хубаво, когато за пореден път се срещнахме с Мария Силвестър. Нека чуем какво си говорихме с нея.
1: Стартер. Специална селекция. Най-доброто от сутрешното шоу. Варна. Първата цивилизация и най-старото злато в света. 5 въпроса в стартер.
2: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с УВ защита. astroybg.com.
3: Мария Силвестър отговаря на 5 въпроса. Какво да правим, когато нещата доста са поскъпнали? Какво да правим, когато ни е скъпо?
4: Когато ни е скъпо, преценяваме кое ни е приоритет и когато дойде време за избори, много внимаваме какви избори правим. Много по-далеч трябва да тръгнем, за да стигнем до цената.
0: Да.
4: Ефтиното понякога е скъпо, скъпото е ефтино.
0: Да.
3: Мария Силвестър е в 5 въпроса. Спомняш ли си кога за последно си каза, е може ли такова нещо?
4: Последния път, когато си казах такова нещо, беше аз живея в Дъргалевци, малко след Кръговото, и там има едно голямо заведение, няма да казвам кое. Четвъртък и петък там спират едни коли, които спират цялото движение, за да слезнат едни девойки, които едвам се клатят на едни токчета, за да влязат в това заведение на един малък червен килим минават. Заради тоя червен килим и заради това клатене на тия токчета, ние всички спираме и ги чакаме. И аз тогава полудявам и изобщо не съм добрата водеща Мария Силвестър. Аз съм една.
0: Може
4: и такова нещо, бе. Първо токчетата. Не можеш да стоиш с тези солетки на тези токчета. Малка си за това заведение, не ти е тук място. И се започва, много сериозен монолог. И ме ми става тъпо, защото виждам стотици коли, които седат и чакат. Коли, които стоят и чакат. Задръстването е на самото Кръгово и ние стоим и чакаме и никой нищо не казва. Е така, седим и си мълчим.
0: Да.
3: 112.
4: Аз викам. Маколата на полицията е малко по-нагоре.
3: Така ли?
4: Да.
3: И като им кажеш?
4: Говорим си и казват, може ли да се снимаме, жена ми много ви харесва.
3: Добре, тази вечер нещо е свършено. Поне една снимка за една жена, която много те харесва.
4: Да.
3: Мария Силвестър е в 5 въпроса. Каква манджа приготвиш, когато си кажеш, че трябва да завъртиш нещо в кухнята?
4: Спагетики. Много бързи такива с растителна сметана. Не, растителна сметана,
3: да.
4: С много бързи такива, с много малко чесън, после растителна сметана и после една така пушена сьомга, дето винаги има много набързо. И става много яко и после слагаме един макданоз.
0: Да.
4: И много бързо става и е много вкусно. Аз съм майстора на бързите ястия, защото няма как. Аз нямам време. Обичам много простички неща, не обичам сложни работи. Понякога, това съм казвала, така съм се заземила в този живот, че понякога една препечена филия с зехтин и е така една чубричка отгоре и една чаша червено вино и едни маслинки и аз съм най-щастливия човек в света.
0: Какво ти трябва повече? Какво ти трябва повече?
4: Така съм ги направила нещата, че се радвам вече на нещата, които ме правят хепи и защо не търся някакви извънредни неща. Радвам се на живота такъв, какъвто е. Мога се зарадвам и на 2 и на 200 наистина. И то на 100%.
0: Искам да ти кажа, че за това също има пръст, това с което си
4: има,
0: се занимава. Да.
4: Ама изведох формула току-що и тя беше много готина. Мога да се радвам на 2200 и то на 100%. Това е формула. Изведох някаква формула.
0: Може да се радвам на 2200
3: и то на
0: 100%. Много точно.
3: Мария Силвестър е в 5 въпроса. Какъв трябва да бъде мъжът днес?
4: Мъжът?
3: От списанието жената днес се сетих. И викам, мъжът днес какъв трябва да е? Да.
4: Аз не ги разделям така нещата. Да. Аз ги разделям на и жената, и мъжът днес трябва да бъдат човек.
3: Да.
4: Няма мъжът какъв да е, жената каква да е. Те нещата много се размиха. Хората вече достатъчно много четат и се интересуват и от психология и разбират, че та и мъжка, без да преиграваме с това, защото много хора преиграват с мъжката и женската енергия и малко почвам да се изнервям от това. Обаче и в теб стои и мъжката и женската енергия и в зависимост от това какви са обстоятелствата или как те е накарало живота да се оправяш с някакви неща в него, вадиш едната или другата. Няма нищо странно в това. Аз съм обвинявала дълги години в това, че съм точно в тая енергия, че трябва да се справя. Но живота ме е накарал, такива са били обстоятелствата, аз трябвало да взимам едни решения и тогава, когато трябва да работиш и да взимаш решения и да си и майката и бащата в семейството и да отглеждаш детето, ми нямаш друг избор, освен да извадиш тая мъжката енергия и да се справяш по този начин с много неща.
0: Да,
4: ти не можеш да се оправяш по този начин и без да правиш компромиси, защото пък не искам да съм жена, която казва дай ми на някой мъж. Не мога. И вече съм обаче постигнала спокойствие. спокойствие в това отношение и съм си казала, аз каквото съм могла да го направя, съм го направила и с мъжката, с женската енергия, с която там, с третата, с която дойде, но съм се справила и знам, че нямам никакви притеснения по този въпрос. Така че мъжът трябва да бъде човек, жената трябва да бъде човек, всички хора трябва да си спомнят, че са хора.
3: Мария, много ти благодарим не за това, не за нещата, които правиш, а за това, което си.
4: И аз ви благодаря.
1: Най-доброто от стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10.

0: Бей радио, само българска музика, с моя страна Емил Димитров. Добро утро, съкровища в 8.23. Това е сутрешното шоу Стартер, което ви приветства.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: София до 31 август остават ограниченията за поручик Георги Кюмурджиев в участъка между Владимир Вазов и генерал Климент Бояджиев. Там движението по Владимир Вазов е от Станислав Доспевски до поручик Георги Кюмурджиев и се осъществява двупосочно от северното платно с преход към южното пътно платно в посочения участък. Много по-интуитивно е да го видиш и да разбереш какво се прави на място, отколкото да го слушаш да ти го обясняват по радиото. Въпросът е, че тази временна пътна организация продължава там в този участък. Иначе пуснаха метрото и това е супер, защото едно от 45 000 души се очаква да го ползват в този участък. До 10 септември остават ограниченията по Луи Аяр между Шарло Шампо и Васил Стефанов. Остават ограниченията и за Гео Милев участъците от Ситняково до 22 септември, от Благородна до Коперник, от Циклама до Слатинска, както и локалните на Цариградско при спирка окръжна болница. Там във връзка с изграждането на метрото на няколко места има обиколни маршрути, ограничения, също да се кара внимателно, особено тези, които не са го ползвали този там маршрут, не са минавали, не минават често от там. В Пловдив до 13 септември остават ограниченията по доктор Геме Димитров, където движението е спряно в участъка между Цар Асен I и Авксенти и Велешки. Остават ограниченията по части от Стефан Стамбулов, Калиакра, генерал Колев и Нестор Абаджиев. Във Варна остават затворени части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфатар, Виница и Деветашка пещера. В Бургас до събота Дебелт остава ограничена между Сливници и Александър Стамбулийски. До 5 септември между Александър Стамбулийски и княз Борис I. По Дебелт остава ограничен участъка и между Цариградска и Фердинандова. До 23 август пък са строително-ремонтните работи по оборище между Пео Яворов и Алеко Богориди. И още веднъж да кажем, че до 1 септември община Бургас въвежда забрана за движение на тежкотоварни автомобили над 20 тона при температура на въздуха над 35 градуса. Карайте разумно и лек път.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
6: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
8: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс БГ.
9: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
10: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва

0: Локомотив купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Бим, бим, бим.
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
4: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище Поморие. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни!
6: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
7: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
8: Те не могат да кажат къде ги боли,
9: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
10: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
11: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
1: Времето с БГ Радио.
12: Днес времето на цялата страна ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток, а максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, като най-горещо ще е в най-низките части на страната и по поречията на големите реки. В София 32 градуса, в Благоевград 34, 32 градуса в Пловдив, Велико Търново днес 32 градуса, Русе 33, Плевен 34, Бургас и Варна 26-27 градуса.
13: Леки дрехи, лек бриз, лек обяд, лека дрямка, леко ти е! Лято е с БГ Радио.
14: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Фанданго. В момента вече 8 часа и колко стана? И 35 минути и 20 сутрешното шоу Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
0: Добър понеделник, кюфтенца.
1: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с УВ защита. astroybg.com.
2: И така, днес сватба в мини дебат. Кое избираш? Да планираш сватба за година напред с всички екстри или импулсивно да я насрочиш за следващия петък?
0: През уикенда бях бащата на булката и като...
2: Ох, толкова си щастлива за Симо!
0: Много ти благодаря. Като такъв трябваше да си подготвя реч.
2: Да.
0: Аз знам, че съм добър в това и мога да се справя, но с наближаването на събитието имах все по-голямо притеснение за тази реч. Накратко хванаме страх да не се изложа, защото бащите не трябва да се излагат. Не мога да си представя с изпедепцам пред гостите там отпред, импулсивен и червендалест, да им кажа с цялата каша в главата, която имам, защото винаги става така, да им пожелая са живи и здрави и всички сме живи и здрави. Мисля, че хората подценяват реда и... очаквания резултат. Не. Мислех си речта няколко седмици. Писах, добавях, коригирах, па да е кратка, да е съдържателна, да не е нравоучителна, да има чувство за хумор, ма да е умерено, да докосне, да се запомни. Накрая прочетох дума по дума, 0% импровизация. Имаше ефект. Искам да кажа, че е хубаво да правим импулсивни неща, но сватбата е тържество на духа и любовта, а не парти за 20 000 евро с хубави салфетки. Сватбата е отношение към човека до теб, към теб, към връзката, към близките ви. В сватбата винаги има някой, който много влага инвестира и има принос, по-голям от приноса на всеки друг. И всеки друг обръща внимание на добре измислената сватба с детайли, с послание, с отношение. Не мога, аз не съм на 20 да си позволя на хипарията да замъгли здравия ми разум. Това е едно от малкото планирани събития, които са свързани най-вече с радост. Па менюта, па хотели, па зали, па арки, па костюми, па цветове, пътувания. И понеже разбира се, че има и много досадна логистика, имаме цяла година да я обработим тая логистика и да не остане само тежката логистика. Разбира се, че все ще се намерят гости, които да не отговарят на висотата на събитието, но това не означава, че събитието не трябва да има висота. А за да има висота, трябва да се измисли и планира отрано. Благодаря.
2: Кое избираш? Да планираш сватба за година напред с всички екстри или импулсивно да я насрочиш за следващия петък? Сега, понеже не сме си близки вече толкова години, искам да споделя нещо с вас. Да. Имах честа, защото го помолих и защото той ми позволи, да прочета речта на Симо, бащата на булката. И истината е, че речта му беше перфектна. Толкова хубаво беше измислил, толкова чувствено и емоционално, същевременно, по-симовски, стройно и машкарски. Абе, много беше хубаво, наистина. Обаче, хора, това е бащата на булката. Естествено, че бащата на булката не трябва да се хвърли в импровизации и хипарии.
0: Да.
2: Почвам да ги бъркам думите. Тук говорим за двамата, които организират сватбата. За булката и младоженеца. Цяла година ли трябва да организираме сватба с всички екстри? И наистина тук големия проблем, че тя по всяка вероятност ще се превърне в парти за 20 000 евро и хубави салфетки? Или да действаме импулсивно? Аз с годините се научих не само, че щастието обича тишината, а и че е най-красивото в любовта е именно ей това закопчано тук между нас с неговото копче и твоето иличе. Ей тук, между гърдите ви. Когато дишате едновременно, тогава се усеща любовта, даже я вдишвате. Той е особен различен въздух, наситен с много кислород, живото удължаващо и живототворящо дишане. И понеже всичкото щастие ей тук, между вас, между гърдите ви, ами действайте мигом импулсивно, като танцуване без обувки в рязък летен дъжд – Така и организирайте сватбата. Ей сега, за другия петък. Кого да поканим? Вашите, нашите няколко близки приятели. Къде? В любимото ни ресторанче с градина. Супер, бързо да се обадим. Запазено, затваряме го за вечерта. Аз ще облека една дълга бяла рокля с перли на врата. Ти една риза с папионка, готово. Много музика и ще те целувам на всеки 10 минути. Това е. Просто е. За другия петък.
0: Кажете какво мислите вие на 02-951-5535 или просто пишете на нашия Facebook. Още веднъж да припомним, кое избираш, да планираш сватбата с година напред с всички екстри или импулсивно да я насочиш, да я насрочиш за следващия петък. Бокче, ако искаш да започнем с това с фейса, а по отношение на твоите аргументи, те винаги са трябва да преподаваш това според мене.
2: Добро утро, стартери, пише Иван Тодоров, благодаря ти. Що за стрелец би бих, ако не я насроча импулсивно? Гергана Крачунова
0: Тодорова. Я съм стрелец.
2: Само
0: да кажа.
2: Импулсивно много ясно, като самата мен. Ако съм на 20-25 години, вероятно бих разсъждавала по друг начин, но защо да губим време? Защо да губи време в физични неща? Какво е това година напред? След една година може и да не ми е на акъла. А Иван е написал ми, то след година вече може да сме се развели. Людмил пише, спонтанните неща са най-хубави. Нека да е следващата неделя. След година може да не сме заедно. Весел понеделник.
0: Чакай малко. Ало!
3: Ало!
0: Да?
3: Добро утро!
0: Добро! Добро утро! Кой се обажда?
3: Кристина Лазарова се казва.
0: Здравей, Криси, добре дошла.
3: Имам удоволствието да съм с вас от сутрин до вечер.
2: Е, че хубаво.
3: Категорично да. Навсякъде. Ами толкова за ви хубави доводи ти на двамата, че почти бях убедена, че и си му щеше да гласува за теб, Боги. Толкова беше прекрасна своите аргументи, макар че аз съм една подредена дева, но не чак толкова и не толкова.
2: Охо, говори ми.
3: Моята сватба беше много, много отдавна и въпреки това мисля си, че една хубава подготовка и изживяване на събитието лично на моята природа ще е малко по-близка. Макар че сега съм за импулса, но времената се менят, така че не да знам, може би съм за Симо. Иначе страшно се радвам за неговото поделено щастие да бъде татко на едно щастливо момиче и дано младите, както се казва, се обичат винаги.
0: Много благодарим за обаждането.
3: Да, и хубава седмица.
0: Хубав остатък от лятото от нас.
3: Благодаря.
0: Чао, преградки. Телефона ни е 02-951-5535. Още веднъж да припомним дебата. Кое избираш да планираш сватбата за година напред с всички екстри или импулсивно да я насрочиш за следващия петък?
2: Като споменаваме зодиите, Катрина е написала, Козирог съм. Обичам всичко да е планирано до последен детайл. За следващия петък вече имам други планове, които са насрочени преди месец.
0: И математика е Козирог. Чакай, че телефона ни звъни. Вдигам. Ало!
4: Добро утро.
0: Здравейте, кой се обажда?
4: Моника от Несебър се обажда.
0: Заповядай,
2: здрасти,
0: Моника.
2: Мони.
4: Вие днеска получавате от мен и съпруга ми два гласа за планираната сватба, но не заради висотата и за това колко красиво и скъпо ще бъде всичко, а заради това да си спокоен, че след като си планирал, всички гости ще са на правилното място поставени, няма да пропуснеш някой. Всички ще чувстват добре и по този начин, както и ние се чувствахме супер спокойни на нашата сватба и успяхме да се насладим на хубавия ден. А пък, ако е импулсивно, много хора щяха да са женени по много пъти.
0: Да, вярно е. Ох, много ти благодаря и за двата гласа и за твоето обаждане.
4: Мерси, хубав ден.
0: Чао и на вас.
2: Чета две дошли току-що мнения във Фейсбук. Милен пише импулсивно, че ако го планираш дълго, има вероятност да не се ожениш. Цветелина, добро утро, приятели. Боги, много хубаво го каза, но глас за Симо и честито на младоженците. Миналата година правихме сватба след 23 годишно съжителство и 3 деца. Януари го решихме и юни се състоя събитието. Много роднини има от двете страни, няма как за седмица да се организираме.
0: Да, телефона да го чуем. Ало!
5: Ало!
0: Да?
5: Здрасти.
0: Здраво желам.
5: Кирил от Варна.
0: Здрасти, Кирил.
5: Ами аз имам няколко довода, които така не чух някой да ги казва. Значи като цяло по принцип съм за Боби, не само, Боги не само защото много я харесвам, а защото е права. Сега, на първо време, след една година може на булката дрехите да ни стават.
2: Така е, може да е бременна.
5: Абсолютно, в моя случай, преди 36 години точно това стана.
0: Ти беше бременен и не ти станаха дрехите, така ли?
5: Не на мене, на жена ми.
0: Разбрахме, разбира се.
5: Трябва да дръпне сватбата с месец напред.
0: Добре.
5: Второ, много важно, при тази инфлация, при тези цени от чисто интересистка гледна точка, давай по-бързо, докато още не е станало по две.
2: Да, да, да.
5: Нали?
2: Така е.
0: Добре.
5: А пък и на последно място, но не е най-важно в никакъв случай, с богатия си жизнен опит, мога да кажа, че обикновено положителните надежди водят до отрицателни емоции. Тоест, нали, то след една година, както един от вашите слушатели каза, ами то може и да не сме заедно.
2: Да.
5: Така че, давай, какво сме днеска? Понеделник, другата неделя, не тая, другата неделя, айде долу, Кръли Марко 3.
0: Добре. Пишем го гласа за Бога и ти благодарим за емоцията рано сутринта.
2: Много ми хареса. Положителните надежди водят до отрицателни емоции.
0: Телефона ни е 02-951-5535. Я чуем. Ало!
6: Ало!
0: Да?
6: Привет!
0: Добро утро!
6: Тук се развихриха едни деви и стрелци. Аз съм дева с асцендент стрелец. Но както и да е. Абсолютно съм 100% за Богдана. Задавам гласа си с цялото си сърце. Защото аз сега съм на 54. Годежен пръстен нямам на ръката си, но той беше оплетен от палмово листо на един плащ. Преди много години.
2: О, че хубаво!
6: И всъщност си го имам на снимка и така хербаризиран в една рамчица.
0: Добре.
6: Ето тези неща, те са безценни. Те са просто във времето остават. Сватбата, много неща се случват.
2: Да. Още ли сте заедно?
6: Да.
2: Прекрасно.
6: И съм майка на една Богдана.
2: Ей, че хубаво!
6: Да.
2: Ей, прегръщам те. Много хубаво ми стана.
6: И аз, Богдана, много ви обичам, но това вече е изтъркана фраза, така че желая ви един прекрасен
0: път...
6: ден и да ми се случват. Да,
0: да, но всеки път, когато я кажат нашите слушатели, се радваме на нея по отношение на твоята Богданка.
2: Колко това... е годишна?
6: Ами, да не се стреснете, като съм на 54, тя е на 5,5.
0: Страхотно!
2: Стреснахме се!
0: Боже, браво!
2: Браво на тебе, ти да. Си велика!
6: Една дивачка страшна, маугли абсолютно, защото живее цяло лято на къмпинг. И така.
0: Браво.
2: Браво на тебе.
0: Това, тя и структурата в живота ще я научи. Хубаво.
6: Свободата. Тя ще ни научи всички нас.
0: Добре.
2: Браво на тебе, ти си едно смело момиче.
6: О, да. От най-смелите май.
0: Да. Ами, много ти благодарим за разказа ти, за твоята история и ни се обажда и по-често.
6: Ами аз? Да, добре. Благодаря ви.
0: Чао, бъди здрава.
2: Чао.
0: Много харесвам хората, които имат какво да кажат. А всеки от нас има какво да каже. Това е много важно уточнение. Добре, че не го забравих. Защото няма някой, който да има монопол върху готините истории. Живота на всеки е достатъчно вълнуващ.
2: Точно така, точно да. Така.
0: Чакай.
2: И личните истории винаги звучат най-емоционално.
0: Чакай, че телефона ни звъни. Ало!
7: Добро утро, приятели.
2: Добро утро, приятелю.
7: Как сте?
2: Неизменното как сте. Ами добре сме.
7: Да, се гадвам. Симо, братко, мой честито.
0: Е, Стан, много ти благодаря.
7: Емоцията си му е много голяма.
0: Голяма е, да.
7: Почти като да се жениш ти. Аз го направих преди 24, до година стана 25. Посрещнах баща ми на летището и му казах, ей, това ще е бъдещата ми жена. Сега като се прибережа в Бургас, трябва да организираш сватбата до няколко месеца, 1, 2, 3. Той каза само, чакай да оставя малко куфарите, да се вземе въздух.
2: И почвам.
7: И започна планирането. Аз съм за планирането. и ще го обясня последния начин. Значи, искаш да се качиш на Еверест, имаш два варианта. Ще те пуснем направо с хеликоптер отгоре, направо на върха да се радваш.
0: Да.
7: И ще миниш пътя. Аз избирам да мина пътя, емоцията е малко по-различна. Всъщност, дори и да не стигна до върха, съм минал пътя, а като стигна там, ще разказвам как съм стигнал до там, а не че съм бил там.
0: Ех, без там бе, имаш какво да кажеш и толкова много ни харесва.
2: На вид... Първата част на историята ми хареса, втората не.
0: Мен па втората. Нема да слушаш.
7: Бъдете ми здрави, прегръщам.
0: Айде, пази се и бъди здрав. Бей, Ради, добро утро.
8: Добро утро, приятели. Ванката се обажда от София.
0: Здраве, желаем, Ванка.
2: Здрасти, Ванка.
8: Здравейте. Аз искам да кажа, че съм абсолютно за планирането.
2: Сигурна бях.
8: Да не се жениш изобщо. Най-доброто нещо, което можеш да направиш, е да не се жениш. Направих го спонтанно преди години. Не съжалявам, но признавам, че направих една от големите така тъпотии, да не кажа грешка. Нали, грешка е да нападнеш в Русия през зимата. Аз си направих тъпотия, не подбрах човека и за щастие после ме намери правилния човек. Не виждам в начина, по който ние разбираме сватбата и свързването, нещо, което да облагодетелства семейството ми морално, емоционално и по някакъв друг начин. Просто разбирането ни за сватба, поне аз не го приемам. До някъде приемам в интерес на истината това, което виждаме при католиците, където имаш една церемония, изпращат хората с едни дрънкащи кутийки и след това правите нещо за себе си.
2: Да.
8: Готина ми е идеята да се обърнеш, като имаш голямо житейско събитие навътре към семейството си, когато си го изградил. Например, с раждането на детето не отидох да пия с приятели, почерпих ги по-късно. Предпочетох 3 часа по-късно да отида на свиждането и да видя дъщеря си. Някои хора то го правят по друг начин и се забавляват. Аз лично смятам, че готино е да се обърнеш малко навътре, когато има емоции, чувства и такива житейски.
2: Абсолютно съм съгласна, но да. Малко се обърках и не можах да разбера за кого гласуваш.
8: Ами аз гласувам за планиране. До...
2: За планирането. Добре. За планирането.
8: Да. Да, защото добре. При планирането може да излезе, че трябва да се върнеш 3 крачки назад и да поедеш.
2: Разбрах.
0: Много ми импонираш. Чакай да те питам, а как те намери твоя човек, когато вече бяхте женени? Че това ми стана интересно.
2: Той се е разделил.
8: Мой човек ме намери след като се бяха разделили, след като бях изстрадал и издърпал едни такива разтегливи сополи по цяла София в продължение на 3 години, правейки различни така неща, скачайки от връзки във връзки, и ме намери в един момент, в който беше декември. Ние знаем, че декември е особен месец, в който ти трепва нещичко, било то заради снежните преспи, било заради спомените от баба ти и дядо ти, дървената шейна пред вкъщи. И някак си тогава си даваш сметка, че в неделя вечер най-хубавото нещо, което можеш да правиш, е да правиш ваничка с добрия човек до тебе, за малкия човек между вас.
0: Брат ми, прегръщаме те. Много хубав ден от нас. Телефона ни...
2: Не, хубаво.
0: Да.
2: Ми стана.
0: Направо аз този дебат ме прави човек. След малко продължавам, 8.53.
1: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети. С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
10: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за застраховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за застраховане. Достъпната сигурност.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена.
11: Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
12: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.

0: Grigja ti se be.
1: Lekënosht.
2: Lekënosht.
3: Në pada me. Se shë kërë.
4: Stop në tërvenicite. Kuga tu vje dejstvëte, te njamat shans. Obadete se në 0700-1-95-95. Oshte sega. Rešenje to e edno.
5: Killery.
4: Killery. Лидерът в контрола на вредители.
6: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
7: Как се казваше новата игра на внук?
8: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
7: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
9: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро – спомен за истински вкус.
11: Мини дебат. Стартер.
12: Добро утро, Пиленца, в 8.58, Боги.
13: Темата на мини дебат е тази сутрин. Кое избираш да планираш сватба за година напред с всички екстри или импулсивно да я насрочиш за следващия петък? Какво още кажете вие? 02-951-5535 и си е написала импулсивно за следващия петък. Мария пък е написала: планирам пътуванията си с няколко месеца, за да запазя... напред, но за сватбата от днес за утре, за да не размисли някой от двама ни.
12: Ало!
14: Добро утро!
12: Добро!
14: Обажда се Красев, редко се чуваме, но се чуваме, така че ви говоря на ви, чувствам ви близки за толкова години. Симо, ти си ясен, имам въпрос към Боги. Боги, ти некога в живота си женила ли си дъщеря?
13: Не, и честно да ти кажа, много си мечтая да ми се случи. Защото
12: ще оженим
13: ми,
12: надето, да, тя ще е
13: оженим,
12: прекрасна.
13: Ще оженим.
14: Извинявай, няма как да вземеш отношение към дебата тогава.
13: Защо? Аз съм се женила?
14: Нека да ти кажа. Хайде един ден да ти дойде до главата да жениш жена или син и ще видиш, че нещата не са от днеска за петък. Повервай ми, абсолютно съм съгласен с Симо. Да, може да стане от днеска и за утре. Не може, защото само документите не му се оправят. Да го кажем...
13: Да, практично, така е.
14: Защото съм лекар. Но като зажениш дъщеря или син, повярвай ми, не е от днеска за утре. Казвам ти го
13: личен опит.
14: Личен опит. И абсолютно съм в час. Какво мисли Симо, защо и как се случва... Определено не е нито за ден, нито за седмица. Повервайте ми, това си е събитие.
13: Краси, вярвам ти, щом го казваш от личен опит. Кой беше най-вълнуващия момент за теб като татко?
14: Като татко, когато ми се родиха двете дъщерите, се родиха в моите ръце.
13: Не, имам предвид на сватбата на дъщеря ти.
14: Разбира се, че момента, когато отведах на алтар. Да. Няма такава емоция.
12: Да, вярно.
14: Не може да се опише. Дори раждането не е така.
12: А ти казваш, че ти си в ръцете са ти дали, ти си акушер, как се казваха лекарите? Гинеколог?
14: Да? Акушер-гинеколог, точно така, да.
12: Леле, а къде работиш?
14: Кюстендил. Чуваме се един-два пъти в годината. Рядко.
12: Поздрави си екипа, как се казва болницата в Кюстендил, бачка ли, добре ли работи?
13: Аз си спомня много добре, като се обади миналия път. Не мога да забравя докторите особено много. Но кажи, коя е болницата?
14: Болницата в Кюстендил, Аз живея в Кюстендил, но работя в болницата в Дупница. Там съм началник на това народилно отделение. Тя се казва Иван Рилски. Просто живея в Кюстендил, пътувам за Дупница и докато пътувам...
12: Супер си, докторе! Ами...
14: Повечето нормални хора слушам БГ радио. Та така, с две думи за дебата, Боги, пожелавам ти един ден да ти се случи и ще видиш, че не е за една седмица, миличка. Уверявам те, че не е, мамка му. И да, голямо щастие.
12: Докторе, много ти благодаря за обаждането. Живееш в Южен хубав район и той става, между другото, все по-такъв уреден с годините. Да се надяваме да продължава да е така. А пък вече е време за финалните резултати. Боги, имаме ли финални резултати? Така, внимание.
11: Победител в мини-дебата днес е Симо.
12: Добре.
13: Добре, Симеоне, значи, да. Когато живот и здраве, Господи, моля те, се зажени дъщеря ми, Симо, ще помагаш в организацията.
12: В момента, в който отидеш на някой ресторант
13: така.
12: И нещо кажат, ами за тогава нямаме дати,
13: така.
12: Ще отида аз и ще кажа, как нямате дати? И ще имат дати, повярвай ми.
13: Имате да. Всичките дати?
12: Да.
11: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
0: Продължава разследването по случая с разбитата неонацистка мрежа Кръв и чест в Пловдив. Трима от общо 18-те арестувани при акцията на полицията и ДАНС са задържани за 72 часа. Мъжете са на възраст 42, 29 и 18 години. Срещу тях са повдигнати обвинения за проповядване на дискриминация, насилие и омраза на расова, национална или етническа основа. Най-възрастният от тях е привлечен като извършител, а останалите двама като помагачи. 18-годишният обвиняем е участвал в нападението над непалски граждани в града, а негов баща е 39-годишен мъж. 42-годишният задържан е наемател на ползваното от клуба помещение, като предстои да се изясни периодът на ползването му и да бъде разпитан собственикът. Прокуратурата не потвърждава дали сред задържаните има футболни хулигани, въпреки че по време на акцията групата е гледала матч. При обиските в клуба и домовете на членовете са конфискувани нацистки флагове и литература. Към момента не е доказана директна връзка между организацията и извършителите на убийството на младежкия хълм, но са установени познанства, в които е замесен 18-годишният обвиняем. Днес ще се промени организацията на движението в района на тунел Мало Бучино на автомагистрала Струма. Причината е подмяна на преброителни камери. Дейностите започват от този час и ще продължат до 18 часа, като поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и в двете платна за движение. Трафикът ще се пренасочва в активната лента. Европейският съюз планира мащабно разширяване на санкциите срещу Русия през следващите месеци. Това обяви върховният представител на Европейския съюз Кая Калас пред германския вестник Велт. По нейни думи, досегашните ограничения вече са лишили руската военна машина от над 1 трилион евро. За предстоящата есен Калас предлага най-обширния пакет от санкции от началото на войната. Новите мерки ще увеличат общия брой на санкционираните руски организации с една трета с цел засилване на натиска върху Москва до прекратяване на конфликта. Върховният представител не разкри конкретни срокове и детайли около новия пакет. Ограниченията следват предходните мерки от юли, които бяха насочени срещу руския банков сектор и криптовалутните мрежи. Вулканът Етна засили активността си, което създава риск за работата на летището в Катания, предават световните агенции. Изригванията от различни кратери са съпроводени от интензивно изхвърляне на пепела. Потокът от лава е достигнал до 1395 метра над морска височина. Сеизмичните служби отчитат рязко увеличение на вулканичния тремор. След съботното земетресение с магнитуд 3,9 по скалата на Рихтер, което разруши важна пътна артерия, се съобщава за повишени амплитуди на трусовете на височина между 2800 и 3000 метра в района на кратерите Ворачине и Северо-Исток. Авиационната обсерватория обяви червен код за опасност за въздушното движение. Облаците от вулканична пепел достигат височина до 5500 метра, което застрашава полетите и нормалното функциониране на летището в Катания. Междувременно грамотевична буря на хребета на вулкана доведе до инцидент. По време на поход 30-годишен американски турист бе ударен от мълния и транспортиран по успешно с хеликоптер в болница в тежко състояние.
11: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 35 градуса, в София около 31, в Пловдив 33, във Варна 28. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
2: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
5: Само още един час.
15: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV защита. astroybg.com

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Радио Сон, българска музика, здравейте, след лятото, песен на Ритон. Тя се казва Лятото, не След лятото. Тази След лятото е на LZ. Добро утро в 9.14.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: Драги радио, само българска музика, добро утро след твоето секси аз, Миро, дами и господа, 9:25.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.

0: всичко.
1: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
2: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

0: Хет.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
3: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
4: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700 91 191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.

0: Вериго с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
3: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август.

0: 20 часа и 30 минути. Концерт пред катедралния храм Свети Александър Невски. С участието на Grand Lee Orchestra. Билети в Купи билети БГ. Лили Иванова. Турне 2026.
1: С медийното съдействие на БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.

0: Беградио само българска музика руши. Белослава, песента Еверест. Добро утро в 10 без 20.
1: Топ 5.
2: Днес ще топ 5. Ще открием 5 причини да искаш да живееш на първи етаж в блока номер 1. Ти много обичаш да бъдеш драматичен и да скачаш от балкона, когато ти писне от този живот. Или се разочароваш от нещо?
3: Не, бе, Сими, просто ти си Станимир, да? И Станойка като те погне, и ти какво да правиш? Тичаш и скачаш през балкона. И ти е доста по-изгодно да си на първия етаж, ти така си купи жилището, защото знаеш, че рано или късно ще те метне през терасата.
2: Просто болезнен урок научи.
3: Да. Да. И сега си знаеш, като те метне от терасата, поне ще паднеш долу на тревата, няма да е кой знае какво. Защото ако живеехте на 16-ти етаж...
2: Проблем. Но има и друго. Ти няма, защото прино тя Станойка като те подгони и ти прино заставаш.
3: А какво вика Станойка?
4: Ела, тук Станимира.
3: А, така.
4: Не ми бягай.
3: А, така.
2: А и въпросът е, че ти когато застанеш искаш така ребром да поставиш въпроса за вашето отношение, за някои неща семейство, ти заставаш на...
3: На перваза.
2: На перваза и казваш, не мога повече! Ще скоча! Остави ме, Рамира!
3: И скачаш.
2: Да.
3: И доста по-добре е да си на първия етаж.
2: В днешния топ 5 причини да искаш да живееш на първия етаж. Номер 2.
3: Имате проблеми с асансьора.
2: Ей.
3: В смисъл, че не го плащате и той не работи. Тук обаче идва и другия проблем.
2: Да?
3: Че ти не го плащаш, защото си буден и активен гражданин с дълбоко вкоренено чувство за справедливост и вярваш, че не е справедливо да плащаш нещо, което не ползваш.
2: Няма да стане по този начин. И няма да плащаш за всички лели и чичовци. Ти си плащаш данъците и смяташ, че в една нормална държава тези неща трябва да са урегулирани.
3: Урегулирани! Урегулирани!
2: В днешното топ 5 причини да искаш да живееш на първи етаж. Номер 3.
3: Гледай сега, как е структуриран блока. Така. Значи, домоуправителя живее на третия етаж.
2: Така.
3: А касиера на седмия.
2: Така.
3: Проблемът е, че ти не плащаш за вход.
2: Така.
3: Гонят те, преследват те, че имаш задължение от 44 евро, които си натрупал от 2024 година.
2: Що не ги плащаш, бе, човек?
3: Сега си му чакай да го върша. Моля те, значи, това е ситуацията.
2: Така.
3: И те... Много често блокират входа в опит да те преклещат и да те задължат да си дадеш парите, нали,
2: точно
3: които
2: така
3: дължиш. А ти ги дължиш.
2: Да.
3: Защо не ги плащаш е отделен въпрос. Но точно в този момент ти можеш, забележи сега тук,
2: така,
3: да се прибереш,
2: да,
3: без да влизаш във входа,
2: без да влизаш във входа,
3: а да се навернеш на терасата, да се приметнеш през балкона и да си влезеш през тераста, като...
2: Ето ти...
3: Почукаш на стъклото, Станойка да ти отвори.
2: Да.
3: Станойка съответно дръпва вратата.
2: Да.
3: Вика какво вика, влизи, Станимире.
4: Станимире, пакни си против входа.
3: А, така.
2: Да.
3: Влизаш и Станойке. И така, се спасяваш от домоуправителя и касиера, които дежурят на входа, за да те приклещи.
2: Да. И ти, да. Ти...
3: Къде живееш? На първи етаж.
2: Да.
3: Можеш ли да влезеш през балкона?
2: Можеш. Защото ако живееш на третия, пети или който...
3: Край, хванаха те.
2: Ти, нали, трябва да се качиш по асансьора.
3: Край, хванаха.
2: Нали, трябва да се качиш по стълбите. Те ще приклещат по... В днешното 5 причини. Харесва ми как мислиш. Да, искаш да живееш на първи етаж. Номер 4. Ами, пак гражданското в тебе не търпи несправедливостта, бе, Боги.
3: Каква несправедливост?
2: Ами ето то, малко тъпо, че говориме за тия неща в 21 век, ама какво правиме, когато хвърлиш буклука от петия етаж?
3: Как хвърляш буклука от петия етаж?
2: Ми се някой ще те види. Докато ако си на първия етаж, ми ти можеш много по-елегантно да го хвърлиш, да не се види, да го направиш така с лек формален жест. Бе, ето, например, ето така, бе.
3: Ама, Симе, като показваш по радиото, хората не се
2: виждат. О,
3: се забравям,
2: че аз съм роден за телевизия, бе, Богдана. Не съм роден за това радио, бе. Просто гледай, тук съм, ограничавате ме. Както и да е. Та значи ти просто хвърляш с такъв лек жест.
3: Елегантен,
2: нали?
3: Фин жест.
2: Без да хвърляш баш през балкона като някой дивак.
3: Даже така първо го присламчваш леко към балкона.
2: И ето така съм.
3: Леко с едната ръка.
2: Да.
3: Штрак. И той леко пада.
2: Все едно нещо се изступваш без така. Не. Да.
3: Или даже ако някой те види, каш...
5: О, как го изпуснах! Е, сега слизам да го взема.
2: Така е. Ти просто, какво да говориме? Ти не я хвърляш просташки да падне, да се разсипе, да правиш циганина или такова. Ти я поставяш, буквално я поставяш.
3: Долу.
2: Долу. Пък после те службите ти плащаш данъци.
3: Да.
2: Не може, няма да стане по този начин. Плащаш данъци, те ще си го съберат, хората ще си го култивират и така. В днешното 5-5 причини да искаш да живееш на първи етаж, номер 5.
3: Така имаш усещането, че живееш в къща. Излизаш на терасата.
2: Те брокерите така продават първите етажи.
3: Да.
2: С усещане за двор и простор.
3: Излизаш на терасата,
2: да?
3: И все едно, че си на простора.
2: Мога
3: на
2: ли да съм като птичка, примерно?
3: Това е щурче.
2: А, добре.
3: Мрака. Това е чайка във Варна.
2: А.
3: Зависи къде ти е апартамент.
2: Добре.
3: Добре, добре.
2: Ето.
3: Малко е близо птиченцето, да. Но добре, става.
2: Добре.
3: Така, и ти си на двора. Все едно, разбираш ли?
2: Е, това е, защото някой е застрелил пиленцето. Примерно
3: няма
2: третия етаж.
3: Никой да застрелва пиленцето.
2: Ей, па може да е ловец.
3: Стига сега, не минам. Защо ми разваляш постоянно,
2: добре, извиня,
3: пасторалната,
2: добре,
3: картинка? Стига, стига, вече го направи пиленцето. Скърцаш като гуми на трабант. Моля ти се, Симеоне.
2: Добре.
3: Значи, разваляш ми пасторала.
2: Добре, извинявай.
3: А, така. Тишина.
2: Да.
3: Просто тишина.
2: Да.
3: Природата е красива и тиха.
2: Друга причина, защото ти, нали, природозащитник, обичаш това, това е причината да си гледаш и животни на балкона. Не, защото това ти добавя към пасторалността.
3: Не, пак разваляш картинка.
2: Ами, примерно прасенце, кокошчица.
3: Стига.
2: Две.
3: Просто, да, като си на първия етаж, нямаш някак си близка връзка с съседите.
2: Да, нямаш касателство с тях.
3: Какво значи това касателство? Нова дума
2: връзка
3: си научил и искаш да я пуснеш.
2: Връзка. Това означава. Каса.
3: Добре, защо не кажеш връзка, а казваш касателство?
2: Защото всички казват тази дума.
3: Аз искам... за първи път я чувам.
2: Тя е русизъм. Касае се за еди. Какво си, не е хубаво да се казва?
3: Аман от твоите...
2: Ами аз съм интелектуален с Богдана.
3: Ама моля ти се, ако
2: Айде,
3: обичаш.
2: Стига. Ами Симеоне... малко поискам в това радио да си вдигнете нивото.
3: Значи,
2: да
3: сте номер 5 ми го развали абсолютно.
2: От
3: ще дам номер 6.
2: Да искаш да живееш на първи етаж.
3: Номер 6.
2: Какъв е?
3: Купуваш си пиано.
2: А.
3: И ако живееш на седмия, айде качвай го.
2: А.
3: А като си на първия, цак-цак. А, правиш ремонт. Кой ще ти се върже на ремонта, на който аз живеете? На осмия.
2: Добре,
3: ами съжалявам, ще ви цакаме още 50% от цената. На първия етаж, цак-цак.
2: Боже.
3: Купуваш си гардероб. Цак-цак.
2: Ето едно и също. Скупуваш си пиано и купуваш си гардероб.
3: Не, едно и също. На едното може да свириш, а на другото не.
2: Ти подкъде знаеш? Ако си стунчи, може да свириш и на гардероб. С тютеркът, ндрекът, ндрекът, ндрекът. Така, че аре, моля ти се. В днешното 5-5 причини да искаш да живееш на първи етаж.
3: Но няма да ти проста, че ми развали пасторала.
2: Защо? Застрелях едно птиченце.
3: Не искам да чувам повече.
2: Ма, ти, добре бе, и другите хора не са ли и те хора?
3: Скандалите, ако обичаш, до вечера.
5: О, не ще скачваме от сутринта.
6: Ще скача от балкона.
5: Скачай!
6: Ами...
5: не сме на първи етаж.
1: Топ 5. Този август.
7: Добре дошли на Дино острова.
1: Идва приключение с праисторически размери.
5: И изобщо не сме подготвени, бягай!
1: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
7: Дръжте се здраво!
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
9: През август попитай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Дори, Макс Фактор, Мустела, Бейби Крема, Рио Техникс и Бик.
10: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
11: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
10: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
12: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
13: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
14: Отново Петрови.
15: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
14: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
15: Да, модерната мълния защита за дома.
14: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
15: А срещу тъщи предлагат ли?
14: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
6: Бим, бим! Бим!
16: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
17: Хайде, намали го малко!
18: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на autoton.bg.
19: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на Zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
20: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
21: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
22: Представете си – здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHAC BG.
23: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
24: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
25: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
24: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
25: On Clinic. Сгрижа за вас.
26: Как се казваше новата игра на внук?
27: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
28: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро след Нина Николина в 9 часа и 57 минути. Тъмън, когато си казваме, това беше всичко от нас за тази сутрин. Чао, бао!
1: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV защита. astroybg.com

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Регионалният министър Иван Шишков ще посети днес и утре областите Варна, Добрич, Шумен и Плевен, съобщих от ведомството. Министърът ще провери днес така наречения незаконен град в местността Баба Алино, край Варна. В проверката ще участват още заместник-министър Павлета Пеловска, областният управител на Варна Марио Смърков, представители на Регионалната дирекция за национален строителен контрол и местното ВИК дружество. След това в рамките на инициативата на ведомството регионите говорят, в Добрич ще се проведе среща с областния управител Руслан Томов, кметове на общините в областта и представители на местните ВИК структури и областното пътно управление. Основна тема ще бъде състоянието на ВИК инфраструктура в региона. По-късно регионалният министър ще инспектира ремонти на републикански пътища и ще се отправи към граничния преход Кардам. Обиколката на министър Шишков продължава утре в областите Шумен и Плевен. Поморие днес е без вода, съобщават от ВИК Бургас. Причината е авария на главен водопровод. Заради ремонта му водоподаването в града е спряно до 18 часа. Най-малко 7 души са загинали в Русия при масирана украинска атака, определена от руските власти като най-голямата за годината. При ударите са използвани над 800 дрона, като 600 от тях са били насочени към Москва, предават световните агенции. Сред поразените обекти е склад на логистична компания, където има 3 ранени. Киев твърди, че компанията доставя компоненти за дронове на руската армия, което Москва отрича. Жертвите в Русия включват 5 загинали в граничната Ростовска област, една жена в Белгород. След удар по автобус и един мъж в Московска област. Същевременно при руски удари в Украина през изминалото денонощие също са загинали най-малко 7 души, а над 40 са ранени. Жертви и пострадали има в районите на Запорожие, Кривой Рог, Суми, Донецки и Херсон. В Киев руските атаки раниха най-малко 6 души. Руското министерство на отбраната обяви, че целите в столицата са били завод за части за украински ракети Фламинго и фабрика за компоненти за дронове. Няколко души са ранени при нападение с дрон срещу търговски център в Одеска област. И двете страни в конфликта засилват въздушните си удари дълбоко в противниковата територия. Пратеникът на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток Джаред Кушнер проведе преговори с Хамас. На тях беше обсъдено прилагането на подкрепения от Съединените щати мирен план за Газа, предават световните медии. В неделя Кушнер се е срещнал в Египет с делегация, водена от новия лидер на радикалната групировка Халил Ал-Хаяй. През юли светът за мир на Тръмп обяви, че е постигнал споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и други въоръжени групи в Газа. Израел обаче отхвърли миналата седмица 15-точковия план на Тръмп, който предвижда също така изтегляне на израелските войски и възстановяване на Газа под нова гражданска палестинска администрация. Официално изявление за разговорите не е публикувано, но според запознати на срещата са присъствали и пратениците на Съвета за мир Николай Младенов и бившия британски премиер Тони Блеер, както и представители на Египет, Катар и Турция, които са посредници в усилията за постигане на мир.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 35 градуса, в София около 31, в Пловдив 33, във Варна 28. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за 1,15 евро килограма и 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
4: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
5: Здравейте, пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
6: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
7: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
8: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено.
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено.
9: Защо се повтаряш естествено?

0: винаги близо до вас.
1: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
2: Вашата сватбена торта от Попи Мони заслужава си аплодисментите.
3: Официален партньор на Попи Мони, сватбен салон Garden Weddings.
4: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
5: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
6: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи парапети от лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
9: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
12: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
13: БГ Радио. Само българска музика.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima.
2: Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Dian Solo от Deep Zone Project, Loca Loca.
1: Весело лято с БГ Радио.

0: До вечера имате годишнина и нямаш подарък. Поръчай любимата й песен. Любими песни за любими хора. И тази вечер от 5 след обед с Наско по БГ Радио.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: Оя Кибер свят.
1: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
3: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323. Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
5: От Лови Петрови.
6: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
5: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
6: Да, модерната мълния защита за дома.
5: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
6: А срещу тъщи предлагат ли?
5: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
7: Как се казваше новата игра на внук?
8: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
7: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
9: Те не могат да кажат къде ги боли.
10: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
13: Години БГ Радио. 25 години само българска музика.
14: Здравейте, аз съм Филип Донков. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е на миналогодишните награди в Арена София, когато имах честа да подгрявам. С БГ Радио ме свързва качествената българска музика. За мен БГ Радио е богатство. За 25 години БГ Радио успя да утвърди хубавата българска музика в нашия ефир и да подаде ръка на млади артисти като мен. Честит рожден ден, БГ Радио!
13: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 6203 пенсии са били под запор към края на миналата година, показват данни на Националния осигурителен институт. Общият размер на задълженията на пенсионери с запорирани пенсии е над 2 милиона лева. Оказва се, че средният дълг на един пенсионер, заради който са запорирали пенсията му, е около 170 евро. Пенсии може да бъдат запорирани, например, заради неплатени битови сметки, просрочени кредити или задължения към държавния бюджет. Най-много запорирани пенсии има в София – 1821 броя, а на второ място е Пернишка област с 447. Оказва се, че град Перник е на първо място по брой на запорите на пенсии спрямо населението на областта. От пенсии в размер до минималната заплата не може принудително да бъдат събирани дългове за неплатени сметки, заеми и задължения към бюджета. Тоест, дори частен съдебен изпълнител да иска да наложи запора, ако пенсията е в размер под 620 евро и 20 цента, пенсионерът взима цялата сума. Застой в нивото на река Дунав при водомерните постове Руса и Силистра е регистриран през последните 24 часа, показва данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При три от постовете Свищов, Никопол и Оряхово е отчетено минимално понижение с 1-2 см. При Лом е отчетено повишение с 2 см, при Ново село с 1. Остават сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка все още усложнена. В Гърция бяха овладени няколко пожара, предават местните медии. Щетите на остров Саламина са огромни, като 3 от 10 хоспитализирани граждани са в тежко състояние с изгаряния. Властите все още не позволяват на евакуираните туристи да се завърнат по местата си. Кметовете на островите Саламина и Калимнос разполагат с доказателства за умишлени палежи. На остров Скирос са изпепелени 3600 декара невъзстановима гора. В най-засегнатите райони електрозахранването остава прекъснато, като част от пожарите са причинени именно от скъсани кабели на електропреносната мрежа. Опозицията настоява за незабавни държавни инвестиции в сектора. Град Лариса е покрит от гъст дим заради горящ завод за опаковки, а жителите са призовани да останат по домовете си при затворени прозорци. Гражданска защита предупреждава, че днес 20 района на страната, сред които Александрополис, Пелопонес, Евия, Атика и Крит са под висок риск от нови огнища. Вятърът в Егейско море отслабнало и фериботите се движат нормално. Остава в сила забраната за влизане в горите и парковете на полуостров Халкидики. Цените на петрола се повишиха, предава агенция Reuters. Ръстът в азиатската търговия се дължи на отслабналите надежди за пробив в преговорите между Съединените щати и Иран и забавения трафик през Ормузкия проток, което засилва опасенията за доставките. Фючерсите върху сорта Brent поскъпнаха в ранните часове с до 1% до 89,40 долара за барел, а по-късно се установиха на 89,20 долара. Американският лек суров петрол отчете ръст от 44 цента до 82,83 долара за барел. През миналата седмица двата основни сорта поскъпнаха с над 5% след нападения срещу танкери на Държавната петролна компания на Обединените арабски емирства. Междувременно иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран все още няма решение за подновяване на преговорите с Вашингтон. Американският президент Доналд Тръмп призова гражданите да приемат по-високите цени на бензина, докато конфликтът продължава.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Времето днес ще бъде предимно ясно и слънчево. Ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 35 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. Беге радио. Официалното радио на българското лято.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3,59 евро килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5,89 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Закърлежи, комари и други гадни твари, килъри идват, за тях да се погрижат.
3: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
4: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
5: Димитрия, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
9: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
10: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
11: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
12: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
13: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
14: Значи парапети от лучи.
13: Да не би пак да рекламираш?
14: Не, просто не избирам компромисни решения.
13: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
15: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
16: Лили Иванова. Турне 2026. Втори лъч. София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик.
17: Два белега върху тялото на времето.
16: Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
18: С медийното съдействие на БГ Радио.
19: Този август.
20: Добре дошли на Дино острова.
19: Идва приключение с праисторически размери.
21: И изобщо не сме подготвени, бягай!
19: Пес Патрул. Дино филмът. От 14

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
2: Пасиле, пасиле!

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: пътуваш.
1: Сам.
0: Ех, сам. Сам ли каза?
1: Значи няма кой да ти попречи да чуеш любимата си песен, усилена до край. Поръчай я на Наско на телефон 02-951-5535. Любими песни за любими хора. И за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено-естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
7: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. Сгрижа за вас.
9: AdMedicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на admedicine-bg.com.
10: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
11: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая. Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
12: Петре, обичаш ли ме?
13: Да, миме.
14: Щом ти ям манджите?
15: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
13: Миме, стягай багажа саморето.
16: Петре, пак съм с температура.
15: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
16: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
13: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
15: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
17: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
18: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Мамо!
14: Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
19: Не.
14: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
19: С баща ти пътувахме на стоп.
14: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
19: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
14: За морето!
20: Бим, бим! Бим!
21: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
22: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

БГ Радио. Само българска музика. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Близо 8500 свободни работни места са обявени през юли на първичния пазар на труда. От агенцията по заетостта отчита, че най-голям е делът на позициите в образованието, преработващата промишленост, държавното управление, търговията и хотелиерството. Общо 10305 души са получили подкрепа за професионална реализация, като с посредничеството на бюрата по труда работа са започнали 9517 безработни. Други 788 заети, студенти и пенсионери са подпомогнати за промяна на работното място. Над 6900 икономически неактивни граждани са били мотивирани да се включат на пазара на труда, а 592 души от уязвими групи са обхванати от програми за субсидирана заетост. Към края на юли равнището на регистрираната безработица в страната се е повишило до 5,43%, а общият брой на регистрираните безработни е достигнал малко над 154 000 души. Месец по-рано, в края на юни, безработицата е била 5,21%. Сред най-търсените професии през периода са преподаватели, персонал в сферата на грижите, шофьори, строители, продавачи и административни специалисти. В редица райони на страната населението е предимно от пенсионери. Данните на НОИ и НСИ показват, че те имат водеща роля за потреблението, бизнеса и икономиката в тези региони. Най-тежко е положението в 6 области – Видин, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Силистра и Смолян, където над 40% от гражданите получават пенсии. Тези места се характеризират с ниски заплати и обезлюдяване. За последните 15 години населението на страната е намаляло с над 1 милион души, достигайки малко над 6,4 милиона в края на миналата година. За същия период броят на пенсионерите е спаднал по-бавно – с 5,8%. Така общото население намалява над 2 пъти по-бързо от пенсионерите. Полицията в Турция задържа 90 души при мащабна операция срещу измами с интернет рутери. Акцията е проведена в 19 окръга под ръководството на прокуратурата в Ескишехир, предават местните медии. За подозрените, сред които и фирмени ръководители, са се представили за служители на големи телекомуникационни компании. Те са заблуждавали граждани по телефона, че поради модернизация на инфраструктурата старите им устройства ще спрат да работят. За да ги принудят да закупят нови апарати чрез наложен платеж, извършителите са обещавали фалшиви отстъпки и са заплашвали с по-високи такси. Доставените рутери са били неизползваеми и с ниско качество. По тази схема са ощетени 801 души. През банковите сметки на групата са преминали около 3 милиона евро от престъпна дейност. Най-добрият български пловец в открити ледени води Цанко Цанков е в заключителния етап от подготовката си за преплуването на Ла-Манша от Англия до Франция без прекъсване. Българският пловец ще направи своя опит в един от дните между 19 и 26 август, а точният момент за старт ще бъде определен в зависимост от метеорологичните условия и теченията в протока. Стартът ще бъде в района на Дувър, а финалът на Френския бряг. Разстоянието по права линия е малко над 34 км, като температурата на водата в момента е около 20 градуса по Целзий. Специално внимание в последните седмици е отделено и на плуването в тъмните часове на денонощието. Условия, с които Цанков може да се сблъска по време на предстоящия си опит.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Времето днес ще бъде предимно ясно и слънчево. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 35 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

стиска, а гърлото ми обида. Минутите тази вечер се нижат на броеница и взех да се питам вече дали ще дойде моят рицар. И взех да се питам вече дали ще дойде моят рицар.

се още да се сражава. Момче, спри, не си отивай, сама съм в тъмнината. Да тръгна така не бива, без някой да ме изпрати. Да тръгна така не бива, без някой да ме изпрати. Както виждаш, закъснява моя Дон Кихот. И съвсем не заслужава да го чакам цял живот.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: какво си, нали?
1: И започвам от начало. Късен след обед е юли, няма друг. Излизам, защото не се издържа тук. На крак се седи час пик за коли на мен. Пак ми се спи, но пак и утре ден, нали? Спряха фонтаните, много късно стана и се прибирам пеша. Знам, че си

0: Нувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
1: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
2: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.

0: je Kyber Svět.
1: Automechanik Group. 24 месяца гаранция. Automechanik Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месяца гаранция. Повече за нас на automechanikgroup.bg.
0: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
2: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
5: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
6: Отново Петрови.
7: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
6: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
7: Да, модерната мълния защита за дома.
6: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
7: А срещу тъщи предлагат ли?
6: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита

0: Пауза.
1: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: БГ Радио. Само българска музика.
5: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми? Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота? Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите?

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на Zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
8: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
8: За морето!
10: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
11: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
12: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
13: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
14: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
15: Джинджира Алба Спрей.
16: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
15: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
16: Джинджира Алба Спрей е дермокозметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
17: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
18: БГ Радио. Само българска музика.

БГ Радио. Само българска музика. Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Новия механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за 2027 трябва да бъде изработен до 21 август. След този краен срок, междуведомствената работна група към финансовото министерство ще започне обсъжданията по проекта бюджета за следващата година, предава Националното радио. Поради кратките срокове и липсата на единна позиция, от КТ Подкрепа изпратиха пакет от предложения до вицепремиера Гълъб Донев и социалния министър Наталия Ефремова. Синдикатът настоява преговорите за постоянен механизъм да продължат до постигането на устойчиво съгласие. За самата 2027 те предлагат директно определяне на конкретен икономически обоснован размер на минималното възнаграждение. Откъде подкрепа? Подкрепят идеята на работодателите за определяне на диапазон за преговори, като предлага той да бъде между 692 и 750 евро. Според синдикалните експертни разчети, тези стойности са необходими, за да се гарантира издръжката на живота, социалната сигурност и относителния жизнен стандарт на работниците и техните семейства. Близо 6,5 милиарда евро достигнаха разходите за пенсии през първата половина на годината. Според данните на Националния осигурителен институт, това представлява ръст от 10,2% спрямо предходната година. Пенсионните плащания запазват най-голям дял в бюджета на държавното обществено осигуряване. Броят на пенсионерите е нараснал до над 2 милиона и 60 хиляди души, което увеличение с около 0,6%. Средният месечен размер на пенсията се е повишил с близо 9% и надхвърля 517 евро. Общите разходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване също се увеличават с близо 10%, надхвърляйки 7,2 милиарда евро. Нарастване от над 5% се отчита и при средствата за парични обезщетения и социални помощи. По-високи постъпления и разходи спрямо миналата година регистрира и учителския пенсионен фонд. 2325 са жертвите на епидемията от ебола в Демократична република Конго, съобщи правителството на страната, цитирано от Reuters. Така броя на смъртните случаи надминава този от епидемията от 2018-2020 година и стана най-високия в историята на страната. Института за обществено здраве на Конго отбелязва в последния си доклад, че потвърдените случаи са се увеличили до 4945, включително 101 нови случая, забелязани през последното денонощие. Според Световната здравна организация, 3 месеца след официалното й обявяване, епидемията може да се мери единствено с тази в Западна Африка през 2014-2016 година, при която бяха регистрирани над 28 600 случая, от които 11 310 смъртни в Гвинея, Либерия и Сиера Леоне. Свръхчовешка работа е в ход за повишаване нивата на водата в река Дунав близо до АЕЦ Пакш в Унгария, за да се поддържат две от турбините в експлоатация. Това обяви унгарския премьер Петър Мадиер в социалните мрежи. Той обяви също, че вторник и сряда ще бъдат критични, тъй като се очаква допълнително понижение на нивото на водата с 14-15 см. Все още е в ход потапянето на двете 80-метрови баржи, като се очаква плавателните съдове да достигнат ниво на потъване от 1 метър. Допълни, че в момента Дунав е на 9 см над нивото на водата, което би изисквало спиране на предпоследната турбина. Този сценарий ще може да се избегне само ако потапянето на баржите наблизо постигне желания резултат.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: След обед времето у нас ще остане предимно слънчево, валежи не се очакват. Температурата на морската вода е около 25 градуса, духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 27 до 35 градуса, в София около 31 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мои специални гости в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъдат Цвети и Светлю от атрактивния вокален дует Експоуз с нов репертуар и сценични изяви, както и бургаският певец Николай Орумов с нови песни. Всички те ще са при мен, Данчо Стълбицата, на 19 от 21 с повторение в неделя, 23 август от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда.
3: От 9 вечерта по БГ Радио.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
6: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
7: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
8: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище Поморие. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
9: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
10: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
11: Мечтаете за море? Хотел?

0: Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePayGo.

0: Ето има всичко.
1: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. С сладолед Милка.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

колкото съм до теб. Не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде.

0: Ако всеки ден от 8 сутринта до 5 следобед слушаш когото и каквото трябва, всеки ден от 5 до 8 вечерта можеш да слушаш когото и каквото искаш. Любими песни за любими хора с любимата ти българска музика, която звучи за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
5: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
6: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
7: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
7: За морето!
9: Димитри, какво правиш бе? Защо полияш кафа в банята?
10: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
9: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
10: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
9: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата. Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
10: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
11: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
12: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
13: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
14: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
16: Еха, смятай!
15: С гъвкавите лепила Тераплекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
16: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
15: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
16: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
15: Гъвкави лепила за настилки Тераплекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
16: Тераплекс. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
15: Довери се.
7: Мамо, гладен
17: съм.
18: Естествено.
17: Ама много съм гладен.
18: Естествено.
17: Защо се повтаряш естествено, естествено?
18: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
19: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
20: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
21: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Държавата предприема действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите от така наречения незаконен град в местността Баба Алино край Варна. Престои издаването на нови заповеди със събаряне на незаконните постройки. Това заявиха регионалния министър Иван Шишков и кмета на Варна Богомир Коцев. По думите на Шишков, извършителите на незаконното строителство няма да съдействат на институциите, а местните ВИК и електроразпределително дружество създават допълнителни затруднения. Шишков определи случая като безспорно незаконно строителство и подчерта, че в процеса са участвали множество институции. По думите му, 230 са актовете за сгради, които нямат подробен устройствен план. Според него, тези постройки не е трябвало да получат удостоверение за търпимост. Проверките по случая продължават. Първите видими промени по трасето на Зелен ринг София започват през септември. В навечерието на Европейското първенство по волейбол, част от бъдещата отсечка изток при булевард Цариградско шосе ще бъде преобразена, за да осигури по-удобен и безопасен пешеходен достъп до арена София, съобщиха от Столичната община. Предстои разчистване и подготовка на трасето, изграждане на временна пешеходна алея и ново осветление. Железопътният тунел под булевард Цариградско шосе ще бъде почистен, обновен и осветен, а от локалното платно на булеварда ще бъде изграден нов пешеходен достъп с стълби към трасето на Зеления ринг. Така голямото спортно събитие се превръща и в повод да бъде направена първата реална стъпка към връщането на едно изоставено градско пространство на хората. Трансформацията по трасето ще улесни придвижването пеша между градския транспорт, локалното платно на булевард Цариградско шосе, бъдещия Зелен ринг и спортната зала. Американският президент инструктира Пентагона да намали значително съвместните военни учения с Южна Корея. В публикация в социалната си мрежа Доналд Тръмп изтъква добрите си отношения за севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Той посочва, че ученията не е само са скъпи, но изпращат на уместен и враждебен сигнал към страна, която е демонстрирала невраждебност и уважение към него. Същевременно Тръмп споменава отказа на Сеул да участва в действията срещу Иран. Годишните съвместни учения на Съединените щати и Южна Корея, които са част от стратегията за възпиране на Северна Корея, започват днес и ще продължат до 27 август. В тях ще се включат около 18 000 южнокорейски военни. Първата ни ракета при жените Калояна Налбантова допусна загуба в първия кръг на единично жени на световното първенство по бадминтон в Нью-Делхи, Индия. 20-годишната българка отстъпи пред олимпийската шампионка от Париж 2024, водачка в основната схема и номер 1 световната ранглиста Се Йон Ан от Република Корея с 0 на 2 за 41 минути на корта. По-късно днес Стефани Стоева ще играе срещу Вън Юй Джан от Канада. На шампионата България ще бъде представена още от Габриела и Стефани Стоеви на двойки жени и от Габриела Стоева и Евгений Панев на смесени двойки.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: След обед времето у нас ще остане предимно слънчево, валежи не се очакват. Температурата на морската вода е около 25 градуса, духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 27 до 35 градуса, в София около 31 градуса.
0: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика, понеделник е и май вече можем официално да кажем. Лятото започва да се връща от отпуска. След няколко седмици, в които офиса на БГ Радио беше малко по-празен, днес колегите един по един отново са тук. Усещането е, че всички постепенно се връщаме към обичайния си ритъм. И някак точно по средата на август започва да се прокрадва онова усещане, че есента не е чак толкова далече, но хайде няма да я каним още, има имаме си още слънце, още море и най-вече още много музикални събития, за които си струва да си поговорим днес. Аз съм Цвети и това е второто кафе и през този следобед ще ви разказвам за някои от интересните места и събития, които ни очакват до края на лятото. И един от най-интересните ни разговори днес ще бъде малко по-късно. В предаването в Между две кафета ще ми гостува Ерсин Мустафов, човека, когато познаваме като фронтмен на група Джереми, отскоро и част от група Фронтмен, но зад когото има още много истории, музика и дори една недовършена любов към рисуването. Така че останете с Между две кафета малко по-късно днес. Сега даваме началото на часа с златните песни Балада за Пловдив на Диана Експрес. Ще чуем и песен моя, обич моя на Йорданка Христова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата. Да хвърля се кото и да кажа довиждане. А е

0: второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Колко е хубаво лятото да има своя плейлист, в който звучи новата песен на D2 и Deo. Тя носи името Свобода и я чухме в изминалите минути. Сега продължаваме с нещо ново от човек, който винаги успява да ни изненада с музиката си. Всяко чудо за 3 дни. Няма да питаме ChatGPT какво означава това, направо ще си пуснем новото от Руши. 3 дни чудеса е втория сингъл от едноимения му албум, който излезе по-рано тази година. Има нещо любопитно, Руши разказва, че първоначално е написал песента набързо, почти като временна идея за мелодията. В крайна сметка обаче тя остава такава каквато е и дори дава името на целия албум. Това е първият му студиен албум от 18 години насам, 10 песни, които наживо вече карат публиката да танцува доста сериозно. И ако искате да чуете 3 дни чудеса наживо, Руши ще бъде в Маймонарника на 3 септември, а албума скоро ще излезе и на винил. Очакваме съвсем скоро Руши в любими песни за любими хора, за да представи песента и най-любопитното около лятото му. Наслаждавайте се на музиката, защото след няколко месеца именно песните на лятото ще ни стоплят, докато си мечтаем за пясък и слънце. Рано е за тъга по лятото, имаме още слънчеви дни пред нас. Има и още много музика в този час. Продължаваме с Джанго Зе и Луди жаби.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
4: Консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. С грижа за вас.
5: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
6: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
8: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
9: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
10: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council!
11: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.

0: Питай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Дори, Макс Фактор, Мустела, Бейби Крема, Рио Техникс и Бик.
1: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.

0: рекламираш?
1: Не, просто не избирам компромисни решения.
0: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
2: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост» по

0: второто кафе с Цвети.
1: Бей радио, само българска музика. Чухме Маги Джанаварова и песента и Лудост. Сега се отправяме там, където са красивите залези, където е музиката и където е морето. Ще си говорим за един нов фестивал, който това лято ще добави още една интересна спирка към музикалната карта на българското Черноморие. Говоря ви за Sunset Port Festival. Първото му издание ще бъде на 22 и 23 август на пристанището в Поморие. Точно там, където морето, залезите и музиката сякаш си идват на мястото. Първата вечер е посветена на българската музика и събира на една сцена Мона, Остава, Михайла Филева, Мария Ильича и Криско. На 23 август настроението се променя и към електронната сцена се присъединява едно голямо име – Роджер Санчес, заедно с Spirit Girl, Диас и Димо БГ. Ако през август сте край морето и ви се иска една хубава вечер с хубава музика, залез и танци, запомнете тези две дати – 23 и 23 август, пристанището в Поморие. Повече информация за програмата, билетите и всичко около фестивала ще откриете в сайта ни bgradio.bg. Този час продължава с Дия и песента Лято, а до края на часа ще чуем и Уск на Молец и Дара.
0: Това е второто кафе с Цвети по BG Radio.

басейна, 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg. Ведра и

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
2: Гаражни врати Шорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Шорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Шорман. Сигурност за цял живот.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
4: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото

0: Кибер свят.
1: Мамо, гладен съм.
0: Естествено.
1: Ама много съм гладен.
0: Естествено.
1: Защо се повтаряш естествено, естествено?
0: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
2: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
3: Петре, обичаш ли ме?
4: Да, миме.
5: Щом си ям манджите?
6: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
4: Миме, стягай багажа за морето.
7: Петре, пах съм с температура.
6: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
7: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
4: Докато беше жабче, принцески моя не се страхуваше.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
8: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
9: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
10: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
11: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел – лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
12: Революция в лепенето! Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се!
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
14: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
15: Лято е! БГ Радио – официалната радиостанция на българското лято.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Пътуванията на българи в чужбина са нараснали с близо 9% през февруари тази година спрямо същия месец на миналата. Националният статистически институт отчита общо 585 800 пътувани извън страната, което показва увеличение на всички наблюдавани цели. За сравнение, през февруари 2025 броят им е бил 538 200, отбелязвайки тогавашен ръст от 7,8% на годишна база. Същевременно посещенията на чужденци у нас през февруари тази година са достигнали 753 200, което представлява увеличение от 4,5% спрямо предходната година. Транзитните преминавания съставляват 28,4% от общия брой или 214 200 посещения. През февруари 2025 визитите на чужди граждани у нас са били 720 600, което е било с 3,1% повече спрямо същия период на 2024. Редица палежи на контейнерите за разделно изхвърляне на отпадъци са регистрирани в София. 134 са изгорели от началото на годината по данни на Столичния инспекторат. След поредния вандализъм в район Илинден има и задържан, оказва се обаче, че това не е първия случай на запалени такива контейнери. Най-много регистрирани случаи има в район Подуяне. 12 изгорели контейнера следват по 10 в районите Слатина и Възраждане и по 9 в Илинден, Връбница и Люлин. Столичния инспекторат вече разполага с соларни камери, разположени на критични точки, обикновено в близост до контейнери за битови отпадъци. Те се използват за контрол и установяване на случаи на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и за предприемане на необходимите действия спрямо нарушителите. За да се повиши ефективността на контрола, се разширява системата за видеонаблюдение. Вулканът Етна в Сицилия продължава да изригва интензивно, което наложи нови ограничения във въздушното движение, предават световните агенции. Поради засиленото изхвърляне на вулканична пепел в атмосферата са затворени два от секторите на въздушното пространство над летището в Катания, като до 15 часа днес приемането на кацащи самолети е ограничено до 5 машини на час. За излитащите полети няма въведени ограничения, те се изпълняват по график, но заради продължаващата повече от седмица вулканична дейност, властите призовават пътниците задължително да проверяват статуса на полета си при авиокомпаниите преди да тръгнат към аерогарата. Ситуацията на място е динамична, след като тази сутрин в долината Дел Бовен на височина между 2200 и 2350 метра се отвори нов кратер с активно изтичащ поток лава. В същото време емисиите на пепел от кратера Вораджине продължават, въздушните течения ги разпръскват в югоизточна посока. От сеизмична гледна точка след неделния пик средната амплитуда на вулканична трус е спаднала леко, но се запазва в диапазона на високите стойности, като източниците на сеизмична активност са локализирани именно в района на кратера Вораджине на височина около 3000 метра. Над 7000 незаконни електрически велосипеда са конфискувани в Обединеното кралство за година, ръст от 83%, съобщава Associated Press. Статистиката предизвика призиви за по-строги закони срещу опасните превозни средства, свързани с смъртни случаи и инциденти. Властите ги определят като заплаха, депутати настояват за забрана на продажбите им, тъй като се ползват за грабежи и наркотрафик. По закон, електрическите велосипеди трябва да са до 250 вата и скорост до 40 км в час. Много от заловените превозни средства обаче са модифицирани, развиват над 110 км в час и са три пъти по-тежки от конвенционалните, което застрашава пешеходците.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: След обед времето у нас ще остане предимно слънчево, валежи не се очакват. Температурата на морската вода е около 25 градуса, духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 27 до 35 градуса, в София около 31 градуса.
2: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Заедно сме в първите минути на 3 след обед. В изминалия час си поговорихме за някои от събитията до морето, но в София също има разнообразие. Ще си направим сега една малка лятна разходка до Южния парк. Там, зад музея Земята и хората, вече тече седмото издание на София Съмърфест, място, на което можете да прекарате цял ден по най-различни начини. С музика, кино, театър, нещо вкусно, а защо не и с малко движение. Всъщност, ако сте от хората, които обичат да започват деня си активно, има нещо много интересно в рамките на фестивала. Всяка сутрин се провеждат тренировки на открито на сцената, всеки делничен ден от 7:30 сутринта, йога, мобилност, раздвижване, всичко това на открито, преди града да е влязал в обичайния си ритъм. София Summer Fest има какво да предложи и за най-малките. През уикендите програмата е посветена и на децата с театрални представления, кино, творчески работилници и образователни занимания. Ако през лятото ви липсва миризмата на театър и вълнението от това да видиш нова постановка, то София Summer Fest предлага богата програма. Тази вечер можете да гледате заглавието «Градски легенди», комедия по недействителен случай с Мая Бежанска, Филип Аврамов, Илиана Лазарова, Асен Лозанов, Светломир Радев и Фахрадин Фахрадинов. Режисьор на спектакъл е Богдан Петканин. Ако ви се гледа нещо смешно, леко и, как да кажа, градско, то със сигурност представлението «Градски легенди» ще ви допадне. Пълната програма на фестивала можете да откриете на bgradio.bg и да запълните вечерите с кино, театър или музика. Ние тук продължаваме с златните песни, само двама на нова генерация. Ще чуем и «Чудо» на Васил Найденов. Оставаме заедно за «Между две кафета» Серсин.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Generación Latina.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: вместо две кафета, звездите гостуват на Шушу-Мушу с Цвети.
1: Тази седмица в Между две кафета ще си поговорим с един човек, който има какво да ни разкаже от каварна и първите стъпки с група Джереми до големите европейски фестивали и сцената, която е делил с Куин и Адам Ламбърт. Музиката непрестанно е около него, Ерсин Мустафов е тук, за да си поговорим както за музика, така и за успехите и за всичко, което се случва зад тях и за пътя му, разбира се. Ерсин, здравей, много ми е хубаво да си тук.
2: Здравей, на мен ми е много приятно, още повече след толкова ласкателен анонс.
1: Кажи ми сега, какъв е вкуса на твоето лято 2026?
2: Много сладък. Това лято имам много концерти на много различни места. Публиката е прекрасна, така че се чувствам много щастлив и ми е много, много приятно.
1: През юни направихте първия концерт с новата група Frontman. Припомням на слушателите ни, че сте заедно с Стенли, Иван от Пив и Свиленото става. Какво усети от публиката тогава?
2: Беше разкошно, обаче тук трябва малко нескромно, може би, да отговоря, защото аз очаквах да е точно така. И това всъщност е една от причините да инициирам първи стъпки и за това да говоря с Стенли, Свилен и Иван като от Пив. Да направим тази група, защото бях сигурен, че когато излезем на сцена, освен че сме приятели и помежду се разбираме много добре, бях сигурен, че когато излезем на сцена и свирим всички тези прекрасни песни, които публиката обича в последните, може би, 40 години, това е голямо щастие. Един артист, когато излезе на сцена и така усети позитивна реакция от публиката, когато тя запее песента, когато е усмихната, когато танцува и ни аплодира, това е най-голямата награда за нас, артистите.
1: Аз помня, когато бяхте тук в студиото на БГ Радио, на етажа ни, и си обсъждахте, явно това са били първите срещи, там някъде се зародила идеята, и си обсъждахте името на групата, и аз ви гледам отстрани и си казвам, тези пичове са такива имена в българската музика, че и една точка да сложат за име няма никакво значение.
2: Това беше наистина точно така. Точно тогава за първи път започнахме да обсъждаме името, защото това всъщност се оказа най-трудната задача. Когато направихме първата си песен Непобедим, това се случи горе-долу за 30 на минути. Но пък избора на име е няколко месеца буквално. Имаше всякакви странни предложения, но в крайна сметка мисля, че избрахме много подходящо име, в което така публиката само като че разбира за какво става въпрос.
1: Предстоят ли още срещи през лятото, като тук те питам на по три фронтови линии с група Джереми, група Frontman и твоята самостоятелна кариера?
2: С група Frontman за лятото нямаме концерти. В момента подготвяме следващата ни песен. Искаме ранната есен да представим следващият ни сингъл и да обявим следващият ни голям концерт. След това вече започват едни много прекрасни новини, които е рано, така да кажа, но може би ще имаме срещи не само с публиката в България. Да. Освен това, с Джереми имаме доста концерти. Ще имаме и в София, в Варна, в Бургас. В същото време, последните няколко години, имам честа доста често да излизам на сцена заедно с група Пив. Те ме

0: 5,89 евро и 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Lidl, заслужава си.
1: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
2: Лили Иванова, София, 2 септември, 20 часа и 30 минути. Концерт пред катедралния храм Свети Александър Невски. С участието на Grand Lee Orchestra. Билети в Купи билети БГ. Лили Иванова. Турне 2026.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
1: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
5: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи парапети от Лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
8: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
9: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
10: Вашата сватбена торта от Попимони заслужава си аплодисментите.
11: Официален партньор на Попимони, сватбен салон Garden Weddings.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
14: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
15: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
16: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
17: Джинджира Алба Спрей.
18: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
17: Джинджира Алба Спрей.
19: Облегчава кожата веднага.
18: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.

0: кафета. Звездите гостуват на Шушу-Мушу с цвети.
1: Ерсин Мустафов, Между две кафета. Коя ще бъде песента, която поставя началото на твоя живот, ако беше плейлист?
2: Ами...
1: Първо ще я слушаме на касетка, на грамофонна плоча, на диск или на флашка.
2: Задължително на плоча, задължително на плоча, и тя ще бъде една от най-прекрасните детски песни. Всъщност не знам как се казва, но звучи така. Зеленчуци, който не яде.
1: За първи път я чувам.
2: Да, да. Прекрасна песен. Харесва ме наистина от много малък, когато я чух за първи път. И всъщност доста смислена, и може би е причината аз толкова много обичам зеленчуци и плодове.
1: А какъв беше ти на 7?
2: Срамежлив мечтател. Аз съм отраснал в Каварна, едно малко крайморско градче. Започнах да си мечтая за изкуство от най-ранна възраст. И в същото време бях много срамежлив, може би притеснявайки се да споделя големите мечти, които имам.
1: А те какви бяха? Да свириш на големи сцени, да се занимаваш с музика?
2: Точно така, да. Да се занимавам с изкуство като цяло. Това, че избрах с времето музиката да е това основното, което правя, истината е, че съм се занимавал и с театър, и с изобразително изкуство. Това всъщност съм учил в университет, но реших музиката да е това, което ще е основна част в живота ни. Между другото, умишлено предпочетох да не уча музика в академична среда, защото исках да запазя импулса, който имам за творчество, да е натурален, да не е обвързан с правила, канони. Жертвах рисуването в тази посока, защото това учих, и всъщност академичната среда, колкото и помага и прави един човек добър изпълнител или автор, артист, толкова и му отнема.
1: Тук искам да се отклоня с един въпрос, слушайки те се зачудих. Може ли хаоса и тази творческа натура на хората, които се занимават с изкуство, всъщност да им пречи? Защото ти каза, че всъщност когато се напъхаме в академичната среда, някакси се убива порива към изкуството и към това да твориш. Защо ти ми изглеждаш като човек, който е много, как да кажа, запазил е прагматичността в себе си, а същевременно се занимава с изкуство? Къде намираш баланса?
2: Може би просто отнема време и опит. В началото, когато човек тръгне да се занимава с изкуство, е доста хаотичен. И в по-голямата част от случаите той иска да прави само това, което харесва в конкретния момент. Това обаче го отдалечава от целта, която според мен е да станеш добър в това, което правиш, независимо всъщност какво е то. И тогава трябва да правиш всичко, независимо дали го харесваш. Наскоро прочетох нещо много хубаво. Не мога да го да цитирам кой го беше казал, но разликата между аматьора и професионалиста каква е? Професионалиста може да направи нещо дори да не иска, а аматьора не може да го направи дори да иска. И ми прозвуча доста точно, доста е крайно всъщност, когато говорим за изкуство, но това е истината. Трябва да минеш един път, който е много сериозен и много труден, за да достигнеш ниво, в което да можеш да се изразяваш лесно като артист, защото иначе винаги най-малката спънка те кара да искаш да правиш само това, което ти е комфортно и което ти е лесно. Тогава никога не можеш да разкриеш пълния си потенциал, лишаваш себе си от това да направиш нещо наистина добро, а всъщност и хората, които в крайна сметка харесват нещата, които правим, и се хранят по някакъв начин от тях.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Ерсин Мустафов.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
4: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
5: Ведра и

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
5: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
8: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
8: За морето!
10: Мамо, гладен съм!
9: Естествено.
10: Ама много съм гладен!
9: Естествено.
10: Защо се повтаряш естествено, естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
11: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
12: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
11: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
12: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
11: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
12: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
13: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
14: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: За въвеждане на оценка за дисциплина в училище, влияеща върху успеха и драстично затягане на правилата за поведение, настоява синдикат Образование към КТ Подкрепа. Според организацията с председател доктор Юлиан Попов, повод за реакцията е скорошен тежък инцидент с ученици в Пловдив, който доказва провала на държавата в изграждането на граждани и справянето с дългогодишната агресия. Пакета от предложени мерки предвижда реално прилагане на забраната за телефони в час, ограничаване на социалните мрежи и улесняване на процедури за налагане на наказание чрез премахване на възможността за обжалване. Предлага се също временно отстраняване от училище при проява на груба агресия за родителите на системни нарушители, финансови санкции и задължителен доброволчески труд. От синдиката остро критикуват сегашния закон за предучилищното и училищното образование, който толерира нарушителите, превръща учителите в заложници на бюрокрацията и наказва възпитаните деца, докато просветното министерство и регионалните управления на образованието бездействат и насърчават прекомерната родителска намеса. Близо 2200 деца от Пловдив и региона ще влязат в напълно обновени класни стаи за новата учебна година. Това са възпитаниците на хуманитарната гимназия и основно училище Княз Александър, които делят една сграда и са над 1915 общо, както и началното училище Климент Охридски в район Южен. То е за децата от 1 до 4 клас и в него се обучават 263 възпитаници. 68 са вече жертвите на силното земетресение в Индонезия, което рани стотици, нанесе щети на сгради. Загиналите са от районите между окръзите Източен Мангарай и Нгада. Хиляди хора все още чакат помощ на остров Флорес, предават световните агенции. Днес азиатската държава отбелязва 81 години от обявяването на независимостта си. Много от жителите прекараха деня не в празненства, а в траура за жертвите, в търсене на близки и в очакване на помощ за населените места, които все още са изолирани вследствие на смъртоносното земетресение. Повече от 1300 жилища бяха повредени при земния трус магнитуд 7,7 по Рихтер, който в събота разлюля индонезийската провинция Източни малки зонски острови, като само на остров Флорес, в чийто район бе епицентъра на земетресението, бяха разрушени близо 250 сгради. Според Националната агенция за управление на бедствия, около 5000 души са били принудени да потърсят подслон във временни приюти. Губернатора на провинцията Емануел Мелкиадес Ла Калена обяви 14-дневно извънредно положение. Индонезийският архипелаг обхваща повече от 17 000 острова, които попадат в така наречения огнен пръстен, един от най-активните сеизмични региони в света. Столичното метро ще бъде с удължено работно време във вторник 18 август заради мача между Левски и АЕК Атина. Влаковете ще се движат до 1 часа след полунощ, съобщиха от професионален футболен клуб Левски. Двобоят от 22 часа на националния стадион е първи мач от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Удълженото работно време е особено важно за зрителите на късния двобой. При начало 22 часа срещата ще приключи около полунощта, допълнителния час ще даде възможност на феновете да използват подземния транспорт след напускането на стадиона. Най-близката метростанция е стадион Васил Левски. В първоначалното съобщение на клуба не бяха посочени специални интервали на движение или часовете на последните влакове по отделните направления, а само че работното време ще бъде удължено до 1 часа.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: През нощта у нас ще е ясно, утре от запад на изток ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици и по-интензивни ще са явленията в Рил-Родопската област, ще има условия за градушки. Повечето места вятър ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен, а в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури в страната на 18 август ще достигат от 29 до 36 градуса, София около 29 градуса.
0: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава, а с него и летните спирки с препоръки за фестивали и концерти. Отправяме се към Созопол и ако има място, което през годините е успяло да събере на едно място толкова различни изкуства, това със сигурност е фестивал Аполония. От 27 август до 6 септември празниците на изкуствата ще се проведат за 42-и път, а програмата отново е от онези онези, в които човек може да си избере по нещо за всеки ден. Музика, театър, кино, литература и изобразително изкуство. Музикалната програма започва на 27 август с Нина Николина и ансамбъл Тракия, а след това през сцените на фестивала ще минат имена като Камелия Тодорова, Живко Петров, Графа, Иво Димчев, БТР, Васил Петров, Д2 и много други любими български изпълнители. За трети път ще се съберат и концертмайсторите на Аполония, български музиканти, които свирят в едни от най-престижните оркестри по света. И тази година има нещо специално за младите артисти. За първи път ще има майсторски клас на цигуларката Албена Данаилова, а режисьора Галин Стоев ще работи с млади актьори и режисьори. Аполония не е само музика, ще има още изложби, литературни вечери с автори, като Захари Карабашлиев, Георги Бардаров, Радослав Бимбалов и Рене Карабаш. Селекция от ново българско кино и театрални спектакли на едни от най-познатите ни заглавия. Така че ако Созопол е във вашия маршрут, то Аполония определено си заслужава да бъде в програмата ви. А сега продължаваме с златните песни от дома на Силвия Кацарова и Георги Христов. Ще чуем и Ако си дал, Немил Димитров. Останете и за добрата новина.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Ако си взел от славата на някой друг дори една частица, ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
2: Тече, всичко тече, времето няма бряг и не влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен там. Весело лято с БГ Радио.

0: Второто кафе с цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Любо Киров и песента му Там. А сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Има истории, които ни напомнят, че понякога най-голямото приключение не е това, което преживяваме сами, а това, което правим възможно за някой друг. На 5 септември железният екип на фондация LIT отново тръгва към 7-те Рилски езера. Този път заедно с 4-ма свои приятели с двигателни затруднения, които благодарение на специални планински колички ще могат да стигнат до езерата. За да се случи това обаче са нужни доброволци. Хора, които са готови да отделят един ден да помогнат с придвижването на количките и просто да бъдат част от този екип. Не е необходим предишен доброволчески опит, трябва добра физическа форма, отговорност и желание да помогнете. Сборният пункт е при хижа Пионерска на 5 септември в 8:30 сутринта. Записването е до 29 август, а подробности как можете да се включите ще откриете на страницата на фондация LIT и в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
7: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс БГ.
8: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
9: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
10: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
8: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
9: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
10: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
11: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Кибер свят.
1: Този месец обявяваме код червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: 366.
6: Здраве на 6, лице и кожа на 6, аптеки 36 и 6, слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух, аптеки 36 и 6, винаги близо до вас.
7: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
8: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовни. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
9: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
10: Вашата сватбена торта от Poppy Money заслужава си аплодисментите.
11: Официален партньор на Poppy Money, сватбен салон Garden Weddings.
12: Дядо, обичам те.
13: Какво?
12: Казах, обичам те.
14: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на autoton.bg.
15: Леки дрехи.
16: Лек бриз.
15: Лек обяд.
16: Лека дрямка.
15: Леко ти е.
16: Лято е с БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика и още едно напомняне от Дует Ритон, че лятото продължава с лятната им песен на Рошави щастливи дни, която чухме в последните минути на второто кафе. До края на този час очакваме колегите от новините, които се включват с пътната обстановка в страната.

0: А до края на 4 и следобед ще чуем и твоята майка също на Абсурд и Белослава. Пред нас е и новата песен на Жени Лечева «Само за нас». Така слагаме финал на днешния понеделник следобед. Останете с програмата на БГ Радио и любими песни за любими хора.
1: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, скъпи приятели, аз съм Димитър Маринов. Искам специално да честитя 25-я сребърен рожден ден на БГ Радио. За мен БГ Радио е моето детство, моите студентски години, моята любов към България, каквато България аз обикнах, обичам и завинаги ще обичам и нося в сърцето си. Българската песен за мен това е България. Разбира се, много хора казват носталгия. Не, това не е носталгия, напротив. Това е бъдеще. Българската песен е бъдеще. Имах честа миналата година да бъде на безкрайно красивото, елегантно тържество на наградите на БГ Радио, където за мен може би беше най-вълнуващия момент от всички моменти до сега, който дори като емоция надминава Оскарите, да видя гениалните композитори, творци на българската музика. Благодаря ти, БГ Радио, за всичките тези години и още 25 по 5 напред.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
4: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
3: Сега в Айко до минус 25% за бебешки стоки и до минус 35% за детски стаи. Айко, където има всичко.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
6: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи парапети от лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не. Просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
9: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
11: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
12: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
12: За морето!
14: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
15: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
16: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
17: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
18: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
19: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
20: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш? Дето не мога да ги нося заради диоптрите.
21: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
22: За пътищата.
23: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
24: До днес движението по магистрала Тракия от километър 33 до километър 39 в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, има и въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Също до днес движението по Тракия в участъка от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание и намалена скорост до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До днес движението по автомагистрала Хемус от километър 34 до километър 36 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. До утре 18 август в периода от 7 до 16 часа движението по магистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 трябва да е с повишено внимание поради почистване на окопи и шахти. До 18 август движението по Струма в участъка от километър 10 до километър 37 и двете посоки е с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийна ленти, а преминаването се осъществява в свободната лента. До 20 август движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 0 до километър 19 в двете посоки е с повишено внимание поетапно стесняване на едната лента поради ръчно косене на тревни площи в средната разделителна ивица.
25: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: децата майка.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Двете антидрон системи, за които военния министър съобщи в петък, вече са доставени и предстои процес по тяхното усвояване и влизане в експлоатация. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Системите са закупени от американска компания. В най-скоро време се очаква да бъдат получени още две. Миналата седмица стана ясно, че ведомството ускорява придобиването на системи за противодействие на дронове. Темата излезе на преден план след инцидента с безпилотния апарат, навлязъл в българското въздушно пространство и разбил се край Кардам. Националната агенция за приходите ограничава част от услугите си от 26 до 31 август поради технологично обновяване. В този период НАП ще модернизира една от основните си информационни системи с цел повишаване на мрежовата сигурност. Електронното подаване на декларации, заявления и искания за удостоверения ще остане активно, но обработката им и получаването на резултатите ще става с забавене. В офисите на агенцията също ще се приема документи на хартия, но гражданите и фирмите трябва да имат предвид, че те ще бъдат обработени едва след 31 август, поради което се препоръчва административните планове да се съобразят с тези временни промени. Полша намали ДДС-то за горивата и обяви таван на цените им от днес до края на училищната ваканция на 31 август, предава ДПА. Съгласно плановете, данък добавена стойност върху горивата ще бъде 8% вместо досегашните 23%. Министерството на енергетиката ще определя и максимална цена на дребно на горивата всеки ден въз основа на средните цени на едро и оперативните разходи на най-големите доставчици. Ведомството определи максимална цена за днес, сравняваща се на около евро 49 цента за литър обикновен бензин и около 1 евро 71 цента за литър дизел. С пакета от мерки правителството във Варшава цели да облекчи финансовата тежест за хората, които се завръщат от почивка. В съседна Германия временната двумесечна данъчна отстъпка за горивата изтече в края на юни на фона на многократни призиви за облекчения за водачите. Мъжки национален отбор по волейбол на България ще изиграе първата си контролна среща срещу Чехия на 25 август от 19 часа в арена Семелион в Самоков. Проверката е част от подготовката на лъвовете за Евроволей 2026, на което страната ни е съдомакин между 9 и 26 септември. За двубоя са пуснати в продажба 2000 билета, достъпни онлайн на място в деня на матча, като стандартният пропуск е 20 евро, за ученици от 7 до 18 години цената е 10 евро, а деца до 6 години влизат безплатно без отделно място. На европейското първенство, водени от Джан Лоренцо Бленджини, тим е в група с Република Северна Македония, Полша, Украина, Португалия и Израел.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: През нощта у нас ще е ясно, утре от запад на изток ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рио-Родопската област, ще има условия и за градушки. Повечето места вятър ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен, а в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури в страната на 18 август ще достигат от 29 до 36 градуса, София около 29 градуса.
2: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: В края на всеки летен ден краката ви трябва да са мръсни, косата ви разрошена, а очите ви да светят. Здравейте от мен, Наско, и добра следобедна среща в предаването Любими песни за любими хора. Вече ни свързва телефон 02-951-5535 и Facebook профила на предаването. Започваме с Руши и най-новата му песен, която носи името «Три дни чудеса».

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Руши и новата му песен, която носи името «Три дни чудеса». Песента от днес е в ефира на БГ Радио. Здравейте, ето ги първите слушателски обащания.
2: Здрасти, Наско, казвам се Мартин. Искам да поздравя едно семейство от Филиминово с песента на Довечи, където няма студ, понеже съм редовен почитател и слушател на БГ Радио.
1: Веднага поздравяваме това семейство. Разкажете ни за него, какво ви свързва?
2: Ами, просто приятели. Просто сме приятели. Познаваме се и...
1: Да пазите и това приятелство. Това ви пожелаваме и весело и щастливо лято. До чуване!
2: До чуване!

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. С сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Бег радио звучи в колата на Оги. Той ни слуша по пътя Варна-Каварна. Хареса си Хайвера на Скандал. Това са любими песни за любими хора. Идвайте с вашия музикален избор на телефон 02 951 5535.

0: Любими песни за любими хора.
1: Скандал бяха това и Хей Вера, докато слушахме тази песен и се обади Иван Минчев от София. Той поздравява Мими Червенкова от град Пирдоп. За нея избира песента на Васил Найденов «Старата любов». Така че това е песента, която можете да очаквате след малко. С вас е БГ Радио.
0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда мои специални гости в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъдат Цвети и Светлю от атрактивния вокален дует Експоз с нов репертуар и сценични изяви, както и бургаският певец Николай Румов с нови песни. Всички те ще са при мен, Данчо Стълбицата, на 19 от 21 с повторение в неделя, 23 август от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжен пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кренвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
6: Ведра изпраза вас.
7: Бебчо е хисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал Бебе Крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал Бебе Крем. Терезал Бебе Крем. Експертът в спешните случаи.
8: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
9: Лека нощ.
10: Лека нощ.
11: Нападаме. Свежа кръв.
12: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
13: Килъри.
12: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
14: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
15: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
16: Как се казваше новата игра на внук?
17: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
18: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
19: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
20: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
21: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
9: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
10: Бим, бим, бим.
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: за любими хора.
1: Поздрави от Ловеч ни изпраща Маргото. Нейният баща днес има рожден ден. Желая му най-вече да е здрав. За него избира една от любимите му песни. И това е Лятото на Пламен Ставрев.

0: песни за любими хора.
1: Благодаря на Елеонора от Стара Загора за танцуващите човечета, които ни изпраща във Facebook профила на любими песни за любими хора. Нейният брат днес има рожден ден. Желая му да е здрав и безкрайно щастлив. За него избира песен, която е наясно, че много ще му хареса и ще го усмихне. И това е «Ще бъда там» на БТР и Любо Киров.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това бяха Бетери и Любо Киров и ще бъда там една от най-новите песни на лятото и още една от песните, които посочихте като ваше желание да попаднат в любими песни за любими хора тази вечер. Сега Тодор Върбанов и Миг като вечност. Песен, за която преди малко ни се обади Мария от София. Мария, за вашата вечер и за вашето лято е тази песен.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тодор Урбанов беше това и Миг като вечност. С вас е БГ Радио с най-любимите песни по ваш избор са на 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването.
0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Радио Плей е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
3: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
6: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: за твоя киберсвят.
1: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
5: С медийното съдействие на БГ Радио. За пътищата.
6: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
7: До днес движението по магистрала Тракия от километър 33 до километър 39 в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, има и въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Също до днес движението по Тракия в участъка от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание и намалена скорост до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До днес движението по автомагистрала Хемус от километър 34 до километър 36 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. До утре 18 август в периода от 7 до 16 часа движението по магистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 трябва да е с повишено внимание поради почистване на окопи и шахти. До 18 август движението по Струма в участъка от километър 10 до километър 37 и двете посоки е с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийна ленти, а преминаването се осъществява в свободната лента. До 20 август движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 0 до километър 19 в двете посоки е с повишено внимание поетапно стесняване на едната лента поради ръчно косене на тревни площи в средната разделителна ивица.
8: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Годишната инфлация в България се понижи за втори пореден месец и достигна 4,5% през юли. Това показват ревизираните нагоре данни на Националния статистически институт спрямо предварителната оценка от 4,4%. Въпреки това забавяне, цените продължават да растат, като само в рамките на юли е отчетен месечен скок от 0,8%, което остава страната сред държавите с най-високо поскъпване на живота в региона. Основен двигател на месечното ускорение е летния туристически сезон, до скока от 11,6% в сектора на развлеченията и културата, поскъпване на ваканционните пакети с 18,4% и на хотелите с 19,5%, придружени от ръст от 2% в комуналните разходи за ток и парно. Националния статистически институт отчита сезонно поевтиняване при облеклото и обувките с 2,9%, както и спад от процент при хранителните стоки, воден от понижението на цените при сезонните плодове и зеленчуци. В дългосрочен план обаче натрупания инфлационен натиск остава сериозен, тъй като цените у нас са с 12,7% по-високи спрямо юли 2023 и с цели 43,4% над нивата от юли 2021 година, което продължава да оказва сериозен натиск върху покупателната способност. Топлофикация София издаде общите фактури за отоплителния сезон 2025-2026 година, изготвени въз основа на годишните изравнителни сметки. Потребителите вече могат да проверят в клиентските центрове, в онлайн портала или в партньорската мрежа дали имат суми за доплащане или за получаване, като стойностите са посочени в левове и в евро. Документите отразяват разликата между реално консумираната енергия след отчетите на топлинните счетоводители и заплатените прогнозни сметки. Сумите за възстановяване могат да бъдат преведени по банков път след подаване на заявление, да се получат в брой на каса или да останат за приспадане от следващи задължения. При наличие на стари неплатени сметки, сумата от изравняването първо ще покрие тях. Крайният срок за подаване на възражения срещу изравнителните сметки е 31 август, като до тази дата потребителите без направен отчет трябва да осигурят извареден достъп на топлиния си счетоводител. От дружеството напомнят също, че до края на годината всички уреди за дялово разпределение задължително трябва да бъдат подменени с устройства за дистанционно отчитане. До септември до година се предвижда да има редовна транспортна линия между Руси и румънския град Гюргево. Това става възможно благодарение на европейски проект на стойност малко над 1 300 000 евро. След като се получи съгласие от правителствата на България и Румъния, ще бъде въведена редовна линия на русенския градски транспорт до Гюргево. Това стана ясно днес, след като бе подписан договор между производител на електробуси от Чешката република и общинския транспорт. Предстои да се изпълнят всички изисквания за превоз на пътници между две държави в рамките на Европейския съюз, както и да се водят преговори за освобождаване на тази транспортна линия от такса мост, каквато плащат всички преминаващи съоръжението. Ако електробусите бъдат доставени на време през септември следващата година, ще имаме първата редовна трансгранична линия на обществен транспорт. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната попречи на преговорите за контрола на Тормузкия проток, предават световните медии. Повод за реакцията са паралелните преговори, които Маскат и Техеран водят без участието на САЩ. Тръмп настоява Иран незабавно да развее белия флаг на капитулацията, докато напрежението в региона расте. Заплахите идват след намеренията на Вашингтон да обяви стратегическия воден път за своя територия. Допълнително напрежение внася факта, че Оман традиционно е ключов съюзник на САЩ и дипломатически медиатор.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: През нощта у нас ще е ясно, утре от запад на изток ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия за градушки. Повечето места вятър ще се ориентира от северозапад, ще бъде умерен, а в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури в страната на 18 август ще достигат от 29 до 36 градуса, София около 29 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето какво пише във Facebook профила на Любими песни за любими хора Ивелина Карамфилова. Здравейте, БГ Радио. Искам да поздравя моето семейство Карамфилови. Ето така, без повод, просто се прибираме от морето и пътуваме към Русе. Да сме здрави и да имаме още много споделени мигове на щастие.

0: Любими песни за любими хора.
1: Хейли Драгомирова също ни пише във Facebook профила на Любими песни за любими хора. Ето какво споделя тя. Здрасти, БГ Радио, здравей, Наско. Казвам се Елена Драгомирова и в момента пътувам за Варна с родителите си и се наслаждаваме на програмата на БГ Радио. Бих искала да отправя поздрав специално към майка ми с песента на любими Кирил Маричков и любимата и група Щурците. Нека да чуем Аз съм просто човек. Благодаря, лека работа и щастливо лято на целия екип на БГ Радио. Елена Драгомирова.

0: Любими песни за любими хора.
1: През целия месец август БГ Радио представя най-доброто от сутрешния блок на БГ Радио Стартер. Очаквайте утре, между 7 и 10 сутринта, още от най-усмихнатите моменти в 5 въпроса и топ 5. Новият сезон в Стартер стартира в първите дни на месец септември. Сега ще чуем още една от песните, които избирате във Facebook профила на Любими песни за любими хора. Коста от Стрелч предлага да чуем Тангра и Ловният войник. Песен, която много харесва неговия баща Димитър, който днес има рожден ден. Желая му най-вече да е здрав!

0: любими песни за любими хора.
1: Сузан Лили Иванова е песента, която ще чуем след малко в любими песни за любими хора. Най-вече за Иво, с благодарност за търпението и тази негова отзивчивост, която забелязваме. 02-951-5535, това е телефона, който ни свързва.
2: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
3: Почвам ли?
4: Да.
3: Да.
4: Добре.
3: Да.
4: Чувам.
3: Та-ра-да-да.
4: Добре, не ли така го казвам?
3: Ай.
4: Кое е онова нещо, което към днешна дата си сигурна, че си?
5: Това е интересен въпрос.
3: Любовта на моя любим е най-голямата ми награда за това, че съм жена. Чувате ли? То се усеща.
2: Всеки ден от 2 до 5 след обед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
6: Тази седмица в Между две кафета сме с Ерсин Мустафов.
7: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
8: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
9: SDI. Помага ти в чужбина.
10: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Лили Иванова. Турне 2026. Втори лъч. София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
5: Джинджира Алба Спрей.
6: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
5: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
6: Джинджира Алба Спрей е дермокозметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
7: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
8: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
9: Как се казваше новата игра на внук?
10: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
9: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
13: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
14: Този август.
15: Добре дошли на Дино острова.
14: Идва приключение с праисторически размери.
16: И защо не сме подготвени? Бягай!
14: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
15: Дръжте се здраво!
17: Бим-бим! Бим!
18: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
19: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Board Festival. Билети в Eventim. Очакваме те!

0: Любими песни за любими хора.
1: След Сълзана Лили Иванова посрещаме следващия слушател в Любими песни за любими хора тази вечер. Здравейте!
2: Здравейте, казвам се Нина Нейчева, от Варна се обаждам. Ще празнувам на припек с децата рожден ден и юбилей, който имам днес.
1: Честит рожден ден! На колко години ставате?
2: Ставам на 70 години юбилей. Аз съм баба на внучата и много се радвам. Ще споделя рождения ден с тях, с любимите хора. И искам сама да си поздравя. Евентуално, сигурно и те ще ме поздравят с една песен на Ритон «Рошеви щастливи дни».
1: Жива и здрава бъдете! Тази песен сега ще я чуем в ваша чест и фантастично парти ви пожелаваме тази вечер с любимите и скъпи за вас хора.
2: Да, подготвяме да. Всичко хубаво, благодаря много.
1: И аз ви благодаря.
2: Пожелавам, пожелавам си много здраве през идващите години и още дълго да се радвам и да празнувам с децата.
1: И БГ Радио ви го желая от сърце. В кой град ни слушате? Къде се намирате?
2: Във Варна.
1: Светъл празник. Дочуване.
2: Да. Дочуване, Наско. Дочуване.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: И още лятно и морско настроение с Веселин Маринов и Идва и мое лято. Бег Радио очаква музикалния ви избор до 7 вечерта на телефон София 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Марина Цекова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Един от най-ярките ми спомени, свързани с екипа на БГ Радио, беше момента, когато Боги и Сила ми гостуваха в предаването. И аз спомня колко много се притеснявах, защото знаехте колко добри журналисти са и колко интересни интервюта правят. И си казвах сама на себе си, дали ще успея аз да направя толкова интересно интервю с тях. Но да се получило беше вече преди много време. А иначе, за мен най-голямата ценност в това, което прави БГ Радио, е, че дава достойното и заслужено място и време на българската музика. Тя наистина го заслужава, затова продължавайте да правите това, което правите до днес, вече 25 години. Честит празник!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Те не могат да кажат къде ги боли,
4: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
5: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
6: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
7: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.

0: твоя киберсвят.
1: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
3: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
4: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
5: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на Zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
10: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.

0: Любими песни за любими хора.
1: Боряна Алексиева също ни пише във Facebook профила на Любими песни за любими хора. Ето какво споделя тя. Здравейте, Жоро, Буба, Ели и Иво. Поздравяваме малкия Теодорчо, който предстои да бъде първокласник. Искаме да му пожелаем успех и да сбъдва мечтите си. А песента е на Студио В. Ще чуем Детство мое.
0: БГ Радио. Само българска музика. Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: любими песни за любими хора.
1: Минава 7 вечерта, това е БГ Радио с най-любимите песни. Избирате ги на телефон 02-951-5535. Тери Кацарова и Бене Бенд. Ще чуем сега и нов сценарий. Изборът е на Теодор от Самоков. Той поздравява приятелката си Яна, която днес има рожден ден. Поздравява я с много обич и пожеланието да е щастлива.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Теди Кацаров, БНБ, нов сценарий. С вас е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон София 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването. Оттам е и следващото музикално желание. Светло от София иска да чуем абсурди, дичо и допинг тест. Той поздравява приятелката си Ани.

0: Любими песни за любими хора.
1: Слушателският избор в любими песни за любими хора продължава. Здравейте!
2: Здравейте! Казвам се Елена Илиева и се обаждам от Габрово.
1: Елена, какво да направим за вас?
2: Да, искам да поздравя своите племеннички с песента на Рия I Don't Wanna Lose You.
1: Така, новата песен на Рия, с удоволствие. Как се казват племеничките ви и какво да им пожелаем?
2: Вики и Кати се казват. За много, много, много усмихнати и щастливи дни.
1: Живи и здрави да ви бъдат. Благодаря ви, че сме заедно. До чуване!
2: До чуване!

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Соня Йончева. Нека българската песен звучи високо, смело и свободно днес, утре и завинаги по БГ Радио. Честит рожден ден, БГ Радио! Happy birthday, БГ Радио! Happy birthday, БГ Радио! Happy birthday, БГ Радио! Живи, здрави, брави си ми!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
2: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!

0: atrakcyjne. Serbeckie pośladki, sport i zabawlenie za ciało to semejstwo. Piring Golf and Country Club. Miasto to, kiedy to lato to jest spokojno, krasiwo i spodeleno. Cena od 58 euro na człowiek na den. Rezerwujcie сега na piringgolf.bg.
1: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище Поморие. Море, залез и безброй емоции. Sunset Board Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
2: Ведра изпраза вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
3: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: В БГ Радио Любими песни за любими хора посрещаме Тодор Гаджалов, познаваме таланта му от участието му в Music Idol, Гласът на България, сериала Революция Z, където играеше гаджето Нани, а пък през 2012-та Тошко получи номинация за БГ дебют от годишните музикални награди на БГ Радио. Здравей, много се радвам да те видя.
2: Здравей, Наско, и аз теб.
1: Как си изкарваш лятото, Тошко?
2: Ами, динамично. Пътувания, работа, съчетавам и двете неща за момента и въобщето предстоят още неща, даже такива сходни още пътувания. Има време до септември, така че...
1: До къде имаше пътувания до тук?
2: Ами, ходихме до Гърция, сега ще ходим до Черноморието и на планина малко. Общо заето такива неща.
1: Браво! Плътно организирано лято.
2: Да, да.
1: Чудесно. Много весело да си изкарате и от тук нататък. Тошко, тази година БГ Радио отбелязва 25 години. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Кои са твоите най-скъпи спомени с БГ Радио?
2: Ами, със сигурност, скъп спомен ми е всъщност дебюта, който получих номинацията за дебют 2012. Тогава беше голямо вълнение и никога няма може би да го забравя този момент. Защото това си е някаква чест, нали, смисъл. Борени хора са на българската сцена, такива, нали, големи изпълнители, и ти да си номиниран за дебют, смисъл си е нещо наистина много така възвишено в моето виждане и според мен за всеки. И също така винаги се така хубави спомени по време на пътуванията, като си пускам БГ Радио, слушам българска музика, дори не в България, нали, смисъл. Общо взето, това са ми хубавите спомени с БГ Радио.
1: Много ти благодаря за топлите думи. На колко години беше през 2012, когато получи номинация за БГ дебют? Помниш ли?
2: Ами, мисля, че на 21.
1: Да, съвсем, съвсем млад. Браво.
2: Да, мисля, че точно така. 21, ако го смятам правилно.
1: Чудесно. Новата ти песен по много закачлив начин разглежда темата за манията по астрологията и хороскопите. Защо тази тема е важна? Ти пишеш текста към нея.
2: Да, ами в момента е много актуално, като за начало астрологията, всеки втори, нали, така се интересува, особено, нали, особено момичетата.
1: Така е.
2: Така по закашлив начин, понеже моята приятелка всъщност, тя е така много навътре в нещата и реших да направя нещо такова, като да леко да я закача, нали. И не само нея, съответно и всеки, който се интересува. Така, нали, по абсолютно позитивен начин, без никой да го приема, нали, лично. С песента искам да кажа, че всъщност, нали, аз също вярвам в астрологията до някъде, но според мен не всичко е, нали, на 100%. Не можеш да определиш един човек като прочета на книга, нали, само като му видиш наталната карта. И си мисля, че всеки си има някаква, нали, някакво негово си такова нещо, което не можеш да го прочетеш. И всъщност затова се пее в песента, че не всичко е, нали, черно на бяло.
1: А твоята приятелка как реагира, когато чу песента? Какви бяха?
2: Ами аз си предупредих първоначално. Казах и на сега не го приемай това лично, нали. Правя го така с закачка и с много позитивни емоции и чувства. И така усмихна я, наистина. В смисъл усмихна я и го прие много така отгоре.
1: Как се казва?
2: Лора се казва.
1: Много поздрави да изпратим. Все пак сме в предаването Любими песни за любими,
2: да,
1: хора.
2: Да, абсолютно. Поздрави на Лора.
1: Да, какво любопитно и интересно искаш да споделиш с нас около създаването на песента, Тошко?
2: Ами, всъщност, понеже напоследък, не напоследък, генерално аз така съм по под дълбоките текстове и малко по, нали, да кажем, лиричните неща. Реших малко да се предизвикам и да изляза малко от това амплоа и да се опитам да направя нещо малко по-закачливо и по-интересно. И всъщност, слушайки новия албум на Harry Styles, се вдъхнових, нали, като слушам там аранжиментите и нещата, които е направил той, се вдъхнових за това парче и така направих нещо по-различно от това, което принципно правя, и мисля, че е така една позитивна нова насока и за в бъдеще.
1: Какво друго ти предстои? Скоро ще стартира и новия творчески сезон.
2: Да, ами много музика, има още много нови песни, даже някои завършени, които, нали, предстоят да излязат. И съответно, нали, работа с други изпълнители, колаборации и нали, аз освен това съм вече продуцент, продуцирам музика, така че работя и с други хора, така че предстоят и песни, които аз съм направил да излязат съвсем скоро. И така, работа и надявам се позитивни емоции.
1: За проектите в страни от твоя солов път, какво можем да издадем, какво можем да кажем, какво да чакаме?
2: Ами, всъщност, сега работих с Теодора Цончева,
1: така.
2: И направихме едно много готино нейно парче. Сега работя с Нелина Георгиева и предстои да излезе едно нейно парче. Тя от Deep Zone беше вокалистка.
1: Точно така.
2: И с Нели Рангелова работихме по едно нейно парче, което тя представи тук при теб. Едно нейно старо парче. Аз си направих нов аранжимент. Мисля, че скоро го представи при теб. Не съм сигурен.
1: Песента
2: ти и последния дъжд.
1: Ти и последния дъжд, да.
2: Тя го записа при мен. Направих и аранжимент на старото парче. И освен това, нали, още други неща, които предстоят, но за момента няма да ги казвам, защото още не знам дали ще се осъществят на 100%.
1: Успех със всичко, това ти пожелаваме. Много сме щастливи, че се срещнахме отново в ефира на Бег Радио. Тошко, на добър час, на несъвместими и на всичко това, което е в мислите и в мечтите ти.
2: Благодаря ти, Наско, и на теб.
1: Благодаря ти. В Бег Радио любими песни за любими хора, Тодор Гаджалов с премиера на най-новата му песен, която носи името Несъвместими. Нека да я чуем.
0: Най-новата българска музика. Първо по Бег Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тази сряда Цвети и Светли от Duet Exposed ще гостуват на Данчо Стълбицата. Сега ще ги чуем с най-новата им песен, която носи името ВМПК. Изборът е на Деница от Търговище. Тя поздравява две свои много любими приятелки, които днес имат рожден ден. Това са Нати и Габи. Пожелава им да са много щастливи.
0: Най-новата българска музика. Първо по ПГ Радио.
2: Но puedo vivir sin ti, mi amor.
3: Здравейте, ние сме Exposed.
4: Това е най-новата ни песен ВМПК.
3: ПГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Експоз бяха това и ВМПК с вас е БГ Радио и най-любимите песни. Изборът е ваш на 02-951-5535.
2: Направи всеки момент специален за специалния човек с песен. Любими песни за любими хора.
3: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay,

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очаквам ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
6: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, Аня, нека тя да е от Сима.
8: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: В края сме на още една вечер от лятото, в която музиката на Бейг Радио беше подредена спрямо вашите обаждания. Телефон 02-951-5535 и това, което споделяхте с нас във Facebook профила на предаването. Аз съм Наско и ви желая приятно усмихната и прохладна да е вечерта ви. До утре с още от най-любимите песни. До чуване!

Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Искаш да бъдеш с мен?

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп, фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен там. Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост».

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Но поедо ви вир синтими амора.
2: Здравейте, ние сме Експоуз.
3: Това е най-новата ни песен ВМПК.
2: По БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: си нещо.
1: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен там. Весело лято с БГ Радио.